hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Instituția Prefectului Județului Iași invită ieșenii să participe la manifestările dedicate Zilei Drapelului Național, unul dintre cele mai importante simboluri ale identității, unității și demnității naționale. Evenimentele vor avea loc astăzi, începând cu ora 9:30, în fața Palatului Administrativ din Iași, cunoscut și sub numele de Casa Pătrată. Ziua Drapelului Național este sărbătorită anual pe 26 iunie, în baza unei lege adoptate de Parlament în anul 1998. Data marchează momentul în care tricolorul a fost consacrat ca simbol al luptei pentru libertate și unitate națională. Semnificația zilei este legată de Revoluția de la 1848, când tricolorul românesc a fost arborat ca simbol al idealurilor de libertate și solidaritate. Guvernul revoluționar de atunci a decretat că tricolorul reprezintă steagul național al tuturor românilor. La Iași, ceremonia dedicată acestei zile va reuni reprezentanții autorităților locale, instituțiilor publice și ai comunității, într-un moment de respect față de valorile naționale. Compania austriacă Strabag a depus o nouă contestație la licitația pentru construirea autostrăzii Târgu Frumos-Lețcani, parte din A8, contract câștigat de Danlin XXL. În prezent, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor are în analiză 4 sesizări, 2 ale Strabag și câte una din partea firmelor Machiol și Calion, ambele din Turcia. Strabag a înaintat

0: importanță semnificativă pentru Ieșeni. Traseul la nord de la podul Iloaiei, tratat cu prioritate în cadrul proiectului, va avea rol de centură ocolitoare. Președintele Nicu Șordan a participat ieri alături de liderii europeni la summitul flancului estic de la Gdansk, Polonia, la care temele majore de discuții au fost securitatea la Marea Neagră și viitorul buget de apărare al Uniunii Europene. România a propus o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii, în vederea alocării unor resurse sporite pentru apărare. La summitul găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Reuniunea s-a concentrat pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea implementării planurilor și instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Nicu Șordan a prezentat stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Nicu Șordan s-a întâlnit la Gdansk și cu Lech Walesa, fostul președinte al Poloniei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: mie îmi vine să spun trevete, crevete. Bună dimineața.
1: De dimineață crevete, nu?
0: Păi, na, câteodată trezești cu fomița în gând.
1: Da, da, cred. Așa
0: depinde
1: este.
0: De ce ai visat.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Iată, ne ajungi la finalul săptămânii. Da, 7 și 9 minute. Suntem într-o zi de 26 iunie, într-o dimineață de vineri. Și lucrurile nu par a fi grozave prin jurul nostru, dar avem timp de toate până spre 10. Avem primul cod portocaliu de caniculă, parcă așa văzuse.
0: Draga mea, ții minte noastră când am zis că eu pe vară singurul care am dreptul să mă plâng?
1: Da, de
0: da,
1: cod portocaliu?
0: Pentru că am de zis ce? De coduri de-astea. Eu am zis, deci okay. Iarna nu cârâi, nu mârâi, nu pârâi, da?
1: Așa,
0: nu? Că, na, iarna e iarna. Da, vara am dreptul să mă plâng. Vreau să mă plâng de tine, știi? Adică eu deja cumva intru pe modul chill.
1: Ok.
0: Adică în sensul că mi-o propun cât mai puține chestii.
1: Okay.
0: Deci cât e mai cald, cu atâta, știi, băi, ce faci? Mergem până acolo? Nu.
1: Aha.
0: Facem cu tare chestii? Nu.
1: Păi,
0: mă retrag în bârlogul meu.
1: Da, da, da. Eu îmi propun cât mai mult somn, apropo de asta, că e bine să somn când e așa de cald.
0: Dar dacă poți.
1: Deocamdată nu ne plângem, cum s-ar spune, că acest cod portocaliu n-a ajuns la noi. La noi e cu galben încă, dar în curând, având în vedere ce se anunță. Oricum, este disconfort termic, e căldură insuportabilă și e nasol, ce să mai. Clar a venit și la noi această caniculă, ce mai întâi s-a așezat bine, bine de tot în Europa. Hai să vedem. 19 grade în acest moment la Iași, temperatura va urca. Va urca considerabil astăzi și chiar va depăși pragul de 30 de grade Celsius. AccuWeather ne spune despre aceste valori calculate la umbră, atenție. 31 e maxima de astăzi, minima rămâne ridicată. Astăzi, dacă ne mai putem răcori pe noapte cu 17 grade, weekendul vine cu 19, iar duminică, nu, luni, văd aici 21 de grade și săptămâna viitoare văd pe noapte 23 de grade. Ceea ce na, mai puțin cu răcoreala. Bine, văd aici că duminică e cu 35 și luni e cu 38. Dacă mă mai uit mult, s-ar putea să ajung la 40 pe aici, pe la valorile astea, da? În
0: deja fine, suntem pe zona de valori termice psihiatrice, adică nu?
1: Da, clar e nasol. Avem miercurea viitoare ceva posibilitate de ploaie și joia viitoare se răcorește, în sensul că mai scade temperatura până pe la 26 de grade. Chiar weekendul viitor văd că e bine, dar ne așteaptă zile îngrozitor de călduroasă.
0: Cum era aia? Cu pola de foc se așează peste România.
1: Domul de foc.
0: Domul de foc, da.
1: Cu siguranță vom avea și alte culori la acest cod galben care deocamdată domnește. La Botoșani avem 20 de grade. N-are sens să vă mai spun că cerul e senin, da? Va fi un pic variabil în a doua parte a zilei, în sensul că vor fi ceva norișor, dar soarele rămâne dogoritor și prezent, evident. Avem 31 de grade și la Botoșani astăzi, peste noapte 17, iar apoi temperatura și peste noapte va crește, astfel încât va ajunge undeva marți noapte la 24 de grade. Weekendul, ce să vă spun, e cu caniculă, 30 de grade și apoi 35. Cele mai, cred că cele mai disconfortante zile rămân duminică, luni și marți, deci cam 3 zile îngrozitoare, dogoritoare. Vom vedea cum vom trece de acestea.
0: Da, este exact cum spui tu, complicat și pe de altă parte, uitându-mă pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, aproape că nu știu de ce Suceava, Neamț, Bacău, Covasna și Arghita au rămas județe verzi din punctul ăsta de vedere, pentru că în rest, restul țării este îmbrăcat în galben. Valul de căldură se extinde în cea mai mare parte a țării și va ține destul de bine. Avem și un ITU care va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Pentru zona noastră, să începem, vă spune că la această oră se înregistrează 17 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Fălticeni, Târgu Neamț și Roman și 18 grade Celsius la Piatra Neamț. Temperatura maximă a zilei va reuși să depășească 30 de grade Celsius, la umbră, evident, ajungând undeva la 30,5 grade Celsius. Astăzi avem parte de o zi însorită. Din cauza asta, să știți că vă recomand ochelarii de soare și atenție mare în intervalul 10-16, pentru că aici văd indexul de ultraviolete destul de crescut. În altă ordine de idei, după cum spunea și Alina, într-adevăr, așa urmează. O creștere bruscă, abruptă aproape, a temperaturii diurne în zilele următoare, adică sâmbătă vom depăși 31 de grade, duminică 35 de grade, iar pe luni undeva la 38 de grade, ceea ce transformă totul în ceva așa înspre insuportabil. Slavă Domnului că temperaturile nocturne vor rămâne până luni inclusiv undeva sub 20 de grade Celsius, rămânând ca doar noaptea de luni spre marți și marți spre miercuri să mai fie așa un pic peste 20 de grade Celsius. Da, cam asta este și pe zona de munte, adică a județelor Suceava și Neamț. Alte avertizări în momentul de față nu există, dar nu se exclude acest lucru că s-ar putea să discutăm și de alte avertizări de tip nou casting sau cine știe ce altceva. Da, ok.
1: Coduri. Eu mă aștept, dacă e să se confirme, iată, aceste valori, mă aștept chiar la cod roșu, pentru că n-ai cum altfel la 38 de grade. Dar, na, vom aștepta pentru că și vom vedea, pentru că ce altceva să facem. Cert este că vine weekendul, asta înseamnă că putem să ieșim și să căutăm umbră. Slavă Domnului, încă mai avem spații verzi, chiar mici păduri prin apropiere în zona noastră, așadar ne putem răcori acolo. Atenție și la ce anume înseamnă sănătate, mai ales dacă vă știți cu afecțiuni cardiace, dar chiar dacă vă știți foarte sănătoși, eu aș zice să fiți precauți, să consumați multă apă, să evitați expunerea la soare, să evitați plimbările prin soare sau drumurile, da, pe cât posibil, așa cum spunea și Max mai devreme, să faceți nimic, dacă e posibil. Asta cu făcutul nimic mie îmi place, ar trebui pe caniculă, mai ales pe anumite culori de cod, să fie și...
0: Da, știi că și, de la, păi, știi că și la codul muncii zice, din punctul ăsta
1: absolut
0: de vedere.
1: Mai ales în meseriile în care avem, iată, expunere, da, adică cele care ne obligă
0: în mod special în construcții, ca să spunem pe aia, da? Adică ești în soare, ești acolo, programul mult mai scurt și, bineînțeles, trebuie să ai grijă de el, adică să nu facă nici prea mult, nici prea puțin. Pentru că să ne înțelegem, adică slavă Domnului, avem atât alt timp în care să putem să facem lucrurile, astfel încât atunci când e extrem de cald, cum va fi în zilele următoare, să dăm mai puțin.
1: Da, știi ce mai zic? Mai puțin, mai spre deloc.
0: Nu deloc, deci, dar mai puțin.
1: Deci dacă aveți de făcut cumpărături dimineața, da, ne trezim mult mai devreme. Dacă vreți, știu eu, să...
0: Că noaptea nu se poate, în Suceava nu mai sunt magazine non-stop.
1: Da, în Suceava nu se poate, de asta am și spus dimineața, da, treziți-vă dimineața. De asemenea, dacă aveți posibilitatea să mergeți, să faceți la o piscină, o baie, n-ar fi rău, dar asta înseamnă să vă alegeți și piscina care are în umbră, da? În general, acest interval de expunere ar trebui respectat. Tu spuneai 10-16, nu? Cam
0: aici
1: acolo.
0: Am văzut 10-16, îmi apare o cantitate foarte mare de UV pentru ziua de astăzi.
1: Da, da, da. Aș îndrăzni să spun că și e bine să fie și până pe la 17, mai ales că na, ziua e lungă și atunci nu strică. Deci plimbările le lăsăm pentru dimineață și pentru seară și repet, mai ales dacă aveți probleme de sănătate, atenție, da, apelați la rude, la cunoscuți pentru anumite urgențe și evitați să mergeți în acest interval critic. Ieșiți din casă până la urmă sau, știu eu, să vă plimbați prin soare. Bine, vom mai reveni. Clar, canicula a făcut ravagii în Europa, Spania, Italia, Franța, da? Deci și anumite țări care aveau o climă mai suportabilă au fost lovite de caniculă. A ajuns și la noi, nu ne puteam cumva feri de asta. Bine, de la asta ne întâlnim cu Adriana Michitean, îi spunem bună dimineața și bine ai revenit alături de noi, apoi vom reveni și cu alte informații, că s-au mai întâmplat unele lucruri, tot aceleași, dar s-au mai întâmplat. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! E aproape weekend, dar să nu uităm că luni s-a dat proba la limba română, miercuri la matematică. Și dacă întrebi pe absolvenții de a 8-a, probabil îți vor spune că acestea au fost examenele grele. Eu nu sunt atât de sigură. Cred că examenul cel mai greu începe după ce ieși din sală. Se numește așteptarea rezultatelor. Pentru că în timpul examenului ai ceva de făcut. Scrii, gândești, rezolvi, tai, corectezi, mergi înainte. După examen însă începe sportul național al speculațiilor. Ori am pus bine răspunsul, dar dacă am interpretat greșit cerința, dar dacă am uitat să trec ceva pe foaie. Și bineînțeles apare colegul acela care iese din examen și știe deja toate răspunsurile, toate punctajele și probabil și subiectele de anul viitor. În realitate, puține lucruri consumă mai multă energie decât o problemă pe care nu o mai poți rezolva. Iar aici nu doar copiii suferă. Să fim sincer, părinții sunt adesea campionii absoluți ai așteptării. Copilul, așa cum am mai spus, se joacă pe telefon, iese cu prietenii sau se uită la film. Iar mama și tata refac mental examenul de aproximativ 7 ori pe zi. Pentru că așteptarea are un efect ciudat asupra oamenilor. Ne face să credem că dacă ne îngrijorăm suficient, vom influența rezultatul. Nu funcționează. N-a funcționat niciodată. Și totuși continuăm să încercăm. Poate că una dintre cele mai importante lecții pe care le învață copiii în această perioadă nu este despre română sau matematică. Este despre răbdare. Despre acceptarea faptului că există momente în viață când ai făcut tot ce depindea de tine și nu-ți rămâne decât să aștepți. Iar asta se va repeta de multe ori. La examene, la interviuri, la concursuri, în dragoste, în viață, așteptarea face parte din maturizare. Așa că, dragi elevi, după ce închideți caietele și ieșiți din sălile de examen, dați vă voie să respirați. Iar, dragi părinți, încercați un exercițiu aproape revoluționar. Aveți încredere în copilul vostru, în munca lui și în faptul că valoarea unui om nu poate fi afișată pe un avizier, pentru că nota oricum va veni și rezultatul va veni. Dar zilele acestea dintre examen și afișare sunt poate prima lecție serioasă despre ceva ce nu se predă la școală. Cum să rămâi liniștit atunci când nu mai poți schimba nimic.
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Deep in the Forest revine.
8: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie, în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
9: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
10: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Let's write some hits.

0: Mie îmi place foarte mult piesa aceasta, sună tare bine, evident că își are originea într-o piesă un pic diferită ca și sound și ritm, dar iată, iată o remixată, nu? În 2026. Dragi ascultători, am zis că poate începem așa cu scena politică, dar nu, că se apropie vacanța parlamentară și am zis că mai bine să nu. Stăm și noi și vedem, deși vom vorbi despre asta, mi s-a părut interesantă declarația domnului Nicu Șordan.
1: Interesantă? Ce delicată ești!
0: Da, interesantă în sensul că și-a dovedit încă o dată incompetența politică, la asta m-am referit, și faptul că na, a fost așa o soluție, dar nu este un președinte, ca să fim așa clari, înțelegi. Din punctul meu de vedere, acum eu mă pot înșela foarte tare și domnia sa poate are competență extinsă în zona aceasta, dar nu despre asta vorbim chiar acum, că e prea devreme, ci despre un lucru interesant. Vine iulie, dar nu toată lumea e în vacanță. Unele lucruri se și întâmplă, cum ar fi faptul că, începând cu luna iulie, femeile care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege vor putea solicita pensia pentru limita de vârstă la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât cele care au dobândit acest drept în prima jumătate a anului. Practic, ce se întâmplă, ca să fim și mai clar înțeleși, vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Da, deci avem putere de muncă mai mare, se pare, dacă tot facem copii mai puțin, știți cum e, să muncim mai mult, că na, e mai bine așa.
1: Păi nu, era aia cu drepturi egale, cu tare egale, ale egale.
0: Da, eu n-am zis absolut nimic, n-am zis că bărbații ar trebui să muncească mai mult. Departe de mine gândul acesta, mai ales că sunt așa un mare susținător al egalității și cred cu multă convingere că putem face foarte multe lucruri împreună, dar și separat și de obicei cam pe aceleași lucruri. Dar sunt anumite lucruri pe care doar o femeie le poate face, după cum sunt altele pe care doar un bărbat le poate face. Dar nu o să intrăm aici, că lista e lungă.
1: Deci, taman ce mă ispiteai acum să... Da, ia mă, dă-mă niște exemple așa din chestiile care, pe care le poate
0: am
1: face numai.
0: Am doar un singur exemplu. Femeia poate avea grijă emoțională de bărbat, mai mare decât o poate face bărbat.
1: Ba, deci adică... ai băgat într-o chestie emoțională, da.
0: Da, emoțională, în sensul că ea are capacitatea.
1: Și dacă îți prezint un exemplar care are o capacitate mai mare din punctul
0: foarte
1: de
0: bine,
1: vedere.
0: Foarte bine, eu nu zic că
1: deci
0: nu
1: asta
0: sunt,
1: nu înseamnă că nu mai, nu.
0: Eu n-am zis că doar femeia are capacitate, atenție, m-am exprimat foarte bine. Femeia are capacitate mai mare, aș zice, de a susține emoțional bărbatul, de a înțelege dificultățile prin care trece, de a-i oferi un climat emoțional acasă mult mai stabil, mult mai liniștit. Da? Adică eu la asta mă gândesc atunci când văd diferențele între femei și bărbat. Bărbații sunt mai orientați spre soluții, mai cerebrali, mai cognitivi, mai hai să facem, știi? Aici ar fi diferențele pe care le observ eu. În rest...
1: Asta e, știi, exact cum e programul la prima casă, ar trebui să fie pentru orice bărbat programul primul rotopercutor. Adică...
0: Dar am văzut și femei extrem de capabile. Nu e cazul meu, e adevărat, dar să știi că dacă situația m-ar obliga, aș învăța. Da, nu merg și la fel
1: există.
0: De bine, clar. Dar...
1: Bun, singurul lucru pe care, hai să ne înțelegem, chiar nu putem să-l facem, noi nu putem naște, adică...
0: Da, și asta, și diferența.
1: Deci asta e, aici e mare diferență. În rest, ne descurcăm.
0: Da, așa este, așa e, dar nu știu, cred că asta e diferența principală, da? Femeia asigură în casă liniște, frumusețe, știi, când are o vorbă bună mereu, când vine bărbatul acasă obosit și supărat, evident că cere aceleași lucruri, că adulți suntem și atunci avem drepturi egale, iar bărbatul, iată, cu ce ai spus tu, cu ce era ăla? Ce...
1: Rotopercutor. Hai, gata, schimbăm subiect.
0: Nu știu ce înseamnă. Dar, dragi ascultători, iată, asta era știrea cu vârsta de pensionare și în acest registru, să știți că s-a confirmat științific, sărăcia ne îmbătrânește înainte de vreme, lipsurile și supărările ne adaugă ani în buletin, spun cercetătorii. Iată că cineva s-a preocupat de acest subiect Și pare-se că îmbătrânirea nu mai e privită doar o chestiune de, doar ca o chestiune de timp, ci tot mai mult ca o hartă a condițiilor în care trăim. Și asta vine ca o confirmare a faptului că noi ne uitam așa foarte, nu știu, cu invidie, aș îndrăzni să spun, la persoane de vârsta a treia din străinătate, da, din Italia, de exemplu, din Spania, care, din Statele Unite, deși
1: Suedia cel mai mult.
0: Da, care călătoresc, nu, la pensie, care își iau o rulotă și se duc, care au multă vitalitate, care fac tot felul, da? Și ne uităm la noi, la populația noastră de vârsta a treia, care, draga de ea, e copleșită de numărul mare de medicamente pe care trebuie să le ia, gârbovită de tot felul de griji, uitată acolo într-un colț. Deci, clar, sunt diferențe foarte mari, care, evident, că vin și din cultură și vin și din modul în care ne-am obișnuit să ne trăim vârsta a treia. Adică într-o așteptare continuă de final, știi? Cam pe aici suntem. Dar eu zic că lucrurile se mai schimbă. Mai vedem la alții. Am văzut foarte multe persoane de vârsta a treia care se organizează în grupuri și călătoresc foarte mult. Deci, bravo! Bravo că și la noi mai sunt astfel de schimbări. Dar, atenție, științific s-a dovedit, da, că îmbătrânim din cauza grijilor, lipsurilor și problemelor. Ca să vedeți, să faceți ceva în privința aceasta. Cam atât am vrut de spus. Am vorbit iarăși despre geriatrie.
1: Da.
0: Ce să facem? Preocuparea mea cu pensia rămâne, iată.
1: Da, mă, așa. Dar nu înțeleg ce vin au ascultătorii noștri.
0: Măi, eu n-am o problemă cu vârsta de pensionare să o ducă până la 80, dacă asta îi ajută. Singurul lucru pe care mi-l doresc eu pentru mine e să mă țină mintea ca să pot să duc până la 80 activitate.
1: Ca ei, și pe lângă minte mai sunt și alte, mai să ai planetare, mai ai, adică...
0: Da, măi, Max, da, știi, mai stai pe un scaun, dacă așa, mai ales cu telemunca asta, sau cum se mai numește, munca de acasă, știi, mai poți să mai faci, dacă profesia îți permite, mai poți și de acasă, știi? Eu îmi imaginez că aici aș avea, dacă îmi pierd mințile, aici e problema. Dar în rest, cât o fi? 80? Cât mai vreți, știi? Pe principiul ăsta. Hai, eu zic, de ce ne mai chinuim cu câte o lună, câte... Nu, mai frate, cât? Hai 80, hai 80, dacă tot vârsta de pensionare. Să fie, măi, să fie de la noi mai mult. Hai să ne întoarcem la muzică.
1: Și la realitate totodată.
0: Da, da.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Academia Medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: țin minte, cred că acum un anișor sau doi aveam o piesă care îmi crease așa o dunguță pe creier. Dacă mai ții tu minte, Ecoute-moi, Ecoute-moi.
1: Da, știu,
0: nu știu de ce mi-am adus aminte de ea. Probabil pentru că vară, cald, gând către Italia. La Italia. Da.
1: Important este că, iată, am ajuns pe final de oră 7. Înțeleg că avem și, adică m-am gândit la un back in time deja.
0: Păi, deci tu în loc să te gândești, copilașii ăștia au terminat acum cu evaluarea, da? Să sperăm că va fi bine, deși am văzut un material conform căruia, ci că proba la mate a fost nu grea, ci că foarte, foarte grea. Dar în altă ordine de idei, s-ar putea ca lucrul ăsta să fie chiar un lucru bun.
1: Da.
0: Pentru că există o departajare, știi? Și măi, de asta e frumos când ai dreptul să vorbești, când de ce nu ai dreptul să te și contrazici cu alții. Și spunea respectivul cetățean, un profesor mai tinerel, și asta îmi place grozav de mult, spune așa: domnule, dar de ce nu facem și o chestie de genul, că dacă e liceu teoretic să fie 80% din ponderea mediei nota la matematică, iar dacă ești la liceu pe științe umane, să fie 80% limba română din pondere.
1: Adică da, să se schimbe criteriile de admitere.
0: Da, pentru și dădea un examen, un exemplu cât se poate de clar: domne, știi, o notă mai bună la română îl duce pe unul la un liceu de matematică, la o zonă de mate info, luându-i locul, practic, știi? Când...
1: Da, doar că, știi, dacă cel puțin am încredere că, iată, un absolvent de liceu știe înspre ce să se ducă și înspre ce să ducă competențele, știi?
0: Nu. Nu stăm bine, nu stăm așa bine la capitolul ăsta de orientare.
1: Da, știu ce zici, dar uneori orientarea vine doar din exterior, du-te acolo ca să ai o meserie, da, și atunci, da, pot să înțeleg asta, am și eu acest impuls în ceea ce privește pe fetiță, deși mică, știi, dar cumva sunt foarte încântată că îi place matematica acum, că nu știu, mai târziu. Deși n-ar trebui, știi, pentru că poate nu aici o să fie talentul ei și iată drumul ei. Dar e la noi, la adulți, să ne stăpânim impulsurile și sper eu să facă alegeri bune toți absolvenții de liceu, conforme cu ale lor competențe și dorințe de a merge mai departe, măcar așa, în mare parte. Acum și așteptăm rezultatele, deocamdată s-au terminat probele. Nu?
0: Oricum, acest examen de evaluare consider că e unul foarte bine și făcut și gândit și executat. Da, dar ca orice lucru, niciodată nu poate fi perfect și atunci cu câteva virgulițe, acorduri mici pe aici, pe acolo, putem să ajustăm în bine acest examen. Ce mai? Adică le ținem pumnii lor amici pentru rezultate cât mai bune și să intre exact unde își doresc și să avem, de ce nu, încă o generație sau din nou generații foarte, foarte bune. Și de asemenea ținem pumnii celor care vor începe de luni cu bacul și chiar mă uitam așa cu compasiune, având în vedere cu ce am deschis noi ediția de astăzi a matinalului, și anume prognoza meteo. Adică luni, marți, când au primele două probe, complicat.
1: Da, foarte complicat, dragii de ei, să se hidrateze bine, slavă Domnului că sunt dimineață examenele, deci, na, e bine așa. Dar, da, inspirație pentru absolvenții de clasa A8-a pentru a alege bine, da, atenție, bine, nu în conformitate cu topuri și așa mai departe, ci bine liceele. Și mult succes celor care vor da bacul, cum vă însoțim săptămâna viitoare și noi așa de dimineață. Deci, va fi bine, aș zice eu. La fix avem grupaj de știri. După ora 8 ne reauzim într-o nouă oră de program.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Zeci de firme sunt implicate în licitația pentru supravegherea lucrărilor la ultimul tronson al autostrăzii A8, respectiv între Iași și frontieră, podul de peste Prut de la Ungheni. Acest tronson va fi construit de italienii de la Itinera, în timp ce supraveghetorul lucrărilor va fi desemnat din rândul a 14 ofertanți. Miza financiară trece pragul de 55 de milioane de lei. Contractul de supervizare are o durată totală de 110 luni și acoperă întreaga perioadă de implementare a investiției, 46 de luni pentru proiectare și execuție, la care se adaugă 60 de luni reprezentând în perioada de garanție a lucrărilor, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Printre ofertanți se numără și firme din Iași. Conform cerințelor din documentația de atribuire, consultantul va urmări toate etapele proiectului, de la verificarea documentației tehnice până la monitorizarea execuției lucrărilor, aprobarea materialelor și echipamentelor utilizate și certificarea calității lucrărilor realizate de antreprenor. În paralel, compania urmează să semneze contractul de proiectare și execuție a tronsonului 4 cu asocierea italiană Itinera, desemnată câștigătoare a licitației. Ultimul tronson al autostrăzii A8 va avea o lungime de 15,5 km și va cuprinde 14 poduri și pasaje, 2 tuneluri și 2 noduri rutiere, un nod de perspectivă pentru viitorul drum de legătură către Spitalul Regional de Urgență și Aeroportul Iași, respectiv nodul rutier Golăiești. Iașiul devine duminică 28 iunie capitala Kendamei din România. Grădina Palace va găzdui etapa a 6-a a campionatului național de Kendama, competiție care va reuni participanți din întreaga țară. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 17, iar accesul publicului este gratuit. Concurenții vor evolua în 3 categorii: începători și intermediari, avansați și pro, în funcție de nivelul de experiență și dificultatea tricurilor executate. Organizatorii au pregătit premii în bani și kendame, iar marele premiu al competiției este de 500 de euro. Întrecerile vor începe cu dueluri de tip Game of K, urmate de semifinale și finale. Rezultatele obținute la Iași vor conta în clasamentul național, etapa de la Palace având statut gold și oferind 5.000 de puncte în circuitul sezonului 2026. Pe lângă competiție, publicul va putea participa și la o sesiune specială de întâlnire cu X-Remus. Organizatorii promit un spectacol plin de energie, îndemânare și momente spectaculoase. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat ieri seară că cel puțin 700 de persoane și-au pierdut viața și alte aproape 1400 au fost rănite în urma a 2 seisme cu magnitudinea de 7,2, respectiv 7,5 grade pe scara Richter, care au zguduit țara. Totuși, potrivit autorităților, numărul victimelor poate crește în continuare. Seismologii au înregistrat un număr de aproximativ 30 de replici care au fost înregistrate de la momentul producerii dublului seism. Președintele Venezuelei a menționat că a fost creat un fond în valoare de 200 de milioane de dolari, care a început deja să fie realimentat pentru reconstrucția infrastructurii, a spitalelor și a locuințelor afectate. Conducerea țării a spus că seismul a avut o amploare considerabilă cu daune semnificative. Folosind modele predictive pentru a estima bilanțul victimelor, autoritățile din Venezuela au declarat că acesta ar putea ajunge cel mai probabil la câteva mii, existând un risc substanțial să fie depășit pragul de 10.

0: Vedem că s-au mai petrecut câteva rezultate interesante de la ultima noastră întâlnire. A fost final de grupă în grupa E, în grupa F și în grupa D. Practic s-au înregistrat următoarele rezultate. Curaçao, Coasta de Fildeș. La Philadelphia s-a întâmplat lucrul ăsta, 0-2. Ecuador, Germania, 2-1, cu semnul exclamării, cum l-a pus colegul meu Bogdan Diaconița. Japonia, Suedia, 1-1, rezultat interesant care trimite Japonia pe locul 2, deci calificare pentru Japonia și rămâne așa o cotă, să vedem dacă va reuși și Suedia să meargă mai departe, pentru că e clasamentul ăla cu cele mai bune de pe locul 3. Tunisia, Olanda 1-3, Olanda a mers, ca să spunem așa, brici din perspectiva asta. Iar Turcia, Statele Unite ale Americii, s-a terminat cu o victorie a turcilor. S-au trezit, dar din păcate un pic prea târziu, cu doar 3 puncte, puțin, adică nu puțin probabil, este imposibil ca Turcia să mai emită vreo pretenție. Paraguay, Australia s-a încheiat 0-0. Astfel, în grupa D, pe locul 1 a terminat Statele Unite ale Americii, pe 2 Australia. Grupa E, Germania pe primul loc cu 6 puncte, urmată de Coasta de Fildeș, pe locul 3 Ecuadorul. În grupa D, am uitat să spun, Paraguayul se află pe locul 3. Iar în grupa F, Olanda pe primul loc cu 7 puncte, urmată de Japonia cu 5 puncte și Suedia cu 4 puncte. 0 puncte pentru Tunisia la acest turneu final al campionatului mondial de fotbal. Iar pentru ziua de astăzi, astăzi spre mâine, avem Norvegia, Franța, Senegal, Irak, Egipt, Iran, Noua Zeelandă, Belgia, Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, Spania, urmând ca sâmbătă să fie ultimele meciuri din cadrul grupelor. Panama, Anglia, Croația, Ghana, Algeria, Australia, Iordania, Argentina, Columbia, Portugalia și Congo, Uzbekistan. După care, din punctul meu de vedere, abia începe campionatul de fotbal la serios, adică cu meciuri importante și interesante totodată, calitative.
1: Da, da. Înțeleg că știm 4 meciuri din 16.000 cupei mondiale, nu? Asta e clar. Da, da, da.
0: Câteva.
1: Da, 4 scrie astăzi DigiSport și, na, ce să zic, înseamnă că ne apropiem, iată, spre, așa cum spuneai tu, spre mult efort și, de ce nu, spre un spectacol, nu? Pare să că Japonia va întâlni Brazilia pe 29 iunie, așa, Olanda va întâlni Marocul pe 30 iunie.
0: Ia ca deja două meciuri tari care pot fi urmărite, însă, din păcate pentru japonezi, da, e cam capătul lor de drum. Traseul e aici. Da, știi cum e, o vorbă mai nouă. Da, mai nouă e vorba aia că nu mai există echipe mici, că turneul final, că nu știu ce, dar nu.
1: Da, în primul meci din 16.000 e pe 28 iunie, adică cu Shika, nu? Africa de Sud, Canada, cine vrei să câștige?
0: Între Africa de Sud și Canada? Am motivele mele pentru care își zice Canada.
1: Am înțeles. Apoi 29 iunie Japonia-Brazilia. Aici o țin cu Brazilia, că o țin cu Brazilia până la final.
0: Asta e. Eu, uite, aici aș ține cu Japonia, da? Adică aici țin col mai slab. De fapt, cred că și partea aia tot col mai slab țin puțin.
1: 30 iunie Olanda-Maroc și 2 iulie.
0: Asta e meci foarte interesant, Olanda-Radu, formă bună, iar despre Maroc, mai mulți specialiști am auzit că, domne, echipa Africii de anul ăsta și întotdeauna echipa Africii urcă destul de bine în ultimii ani în competiție.
1: 2 iulie, Statele Unite, Bosnia-Herțegovina, iată.
0: Da, un traseu și... pe care aproape că și l-au făcut cu mâna.
1: Da, eu sper să câștige Bosnia Herțegovina aici, că
0: nu. Nici o șansă, crede-mă. Nu. Echipele din țările gazdă, în momentul în care ajung în momentele complicate, sunt ajutate de arbitri. Aici avem 3 echipe din zona țărilor gazdă, vorbim și de Canada, vorbim și de Mexic, vorbim și de Statele Unite ale Americii. Mexicul a plecat ca din pușcă, iar din punctul ăsta de vedere, repet, Statele Unite, eu cred că vor beneficia de un vânt în pupă de la bun de tot.
1: Da, în 16-im s-au mai calificat până acum, da, mai sunt și meciurile pe care le-ai anunțat, Mexic, Germania, Argentina, Franța, Norvegia, Columbia, Elveția, Coasta de Fildeș, Ecuador, Suedia și Australia.
0: Mexic, Germania?
1: Da, care așteaptă să-și cunoască
0: adversarele. Să-și cunoască adversarele. Nu m-am speriat când zici că n-au cum, amândouă au câștigat grupa. Și din câte știu, nu se întâlnesc câștigătoarele de grupă.
1: Nu știu, așa scrie Digi24, Digi Sport mai exact, că ele s-au calificat în 16-im. Așteaptă să-și cunoască adversarele în funcție de meciurile care au mai rămas să fie disputate. Până pe 3 iulie avem 16-imile. Știți că vă spuneam 2-3 meciuri pe zi, adică e mult. Apoi avem optimile de finală între 3 și 7 iulie, sferturile... vreo 4 zile, de pe 9 până pe 12, semifinalele 14-15 și marea sau mica finală și marea finală 18 respectiv 19. Și se vor disputa și la New York, adică acolo, știi, ca să fie totul extraordinar și cumva și spectacolul să fie mare, că se anunță și concerte, adică o să fie cu sărbătoare, nu e chiar așa.
0: Da, e cam multă sărbătoare și din păcate până acum a fost mai puțin fotbal, da?
1: Da. Asta am simțit și eu, cam multă lifestyle mai degrabă decât, dar iată, așa cum bine ziceai, au fost încălzirile, da, meciurile de grupă, să spunem că sunt așa mai pe încălzire. 16-mile devin un pic mai serioase și deja de la optim încolo vorbim de meci serios fără nicio problemă.
0: Cu câteva excepții a fost puțin fotbal, în opinia mea.
1: Da, deci eu țin cu Brazilia, tu cu cine? Ca să facem așa.
0: Eu țin cu Italia. Nu, prima oară țin cu România, întotdeauna, nu.
1: Da, bine. Dar revin la realitate, la campionatul mondial. Despre asta vorbim.
0: No, încă nu mi-am... Nicio echipă nu m-am îngheiat pe suflet ca să zic, bă, pe asta...
1: Eu până în optim țin cu Brazilia. Văd dacă merg mai departe după optim și dacă nu merg, dai seama că trebuie să mai legal pe favorită. Altfel n-am ce să fac.
0: No, cred că dacă m-a atras ceva în mod special, mi-a plăcut Japonia. Nu atât prin jocul prestat, deși uite și rezultatele sunt destul de bunuțe, cât mi-a plăcut extrem de mult Japonia prin disciplina și mesajul pe care îl dau, el atât de frumos pe care îl dau suporterii ei.
1: Am înțeles. Eu țin Brazilia fără să fi văzut cum joacă și cine face parte din echipa. Deci aici sunt eu. Țin Brazilia, țin Brazilia pentru nume sau ceva.
0: Samba!
1: Îmi place țara. Sună și bine, știi? Adică eu sunt așa, în zona asta. Deloc nu are nicio legătură cu fotbalul. Motivul sau, iată, motivele pentru care aș ține cu Brazilia. Evident, nici n-au nevoie de susținerea mea, deci suntem în regulă. Suntem kit pe kit, cum s-ar spune. Da, bun, hai că ne întoarcem la muzică. Am vorbit și despre campionatul mondial, vom mai vorbi. Avem timp până pe 19 iulie.
0: Am bifat-o și pe asta, tot mai mult a vorbit Alina și la fotbal.
1: Da, mă, ce să fac?
0: Stai seama ce pregătire la locul de muncă.
1: Păi campionatul mondial de fotbal a fost pentru mine, fiind mai pe lifestyle, mai pe spectacol, mai pe concerte și, na, am și eu de aici câteva lucruri de spus și atunci, na, dar când o să vină jocul serios, am să tac.
0: Numai să nu mă întreb când e offside.
1: Nu, sunt ok, nu mai am întreb. Curiozități de astea nu mai am, sunt ok.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
9: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
10: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
11: Participarea este gratuită.
10: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
12: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
13: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
16: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: asta știrea, zicerea, până la urmă, președintelui Nicu Șordan.
1: Care dintre ele?
0: Aia, mă, cu...
1: El a vorbit ieri.
0: Da, da, a zis una tare de tot. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului.
1: Da. Asta cu referire la CSM, parcă nu? Asta era, din ce mi-amintesc. Pentru că acolo, n-am înțeles de ce a avut el declarații pe acest subiect, nu știu, nu mi s-a părut că e cazul acum, dar da, într-adevăr, a afirmat ieri.
0: Ca să nu scoatem din context, deși scoasă din context e absolut genială toată povestea asta, spune așa, cred că de 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie. Este misiunea pe care mi-am asumat-o pentru a face o reformă între un câine care latră și un câine care mușcă. Eu prefer un câine care mușcă. Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul.
1: Bine, eu cred că întrebarea totuși a jurnalistului, da, pentru că, mă rog, asta a fost o întrebare.
0: Dar nu contează, întrebarea cu cât e mai tâmpă, cu atât e câteodată mai bună, știi?
1: Da, păi, da, cred că întrebarea a fost așa, ați fost acuzat inclusiv de oamenii care v-au susținut în alegeri că sunteți parte a sistemului creat în România. Cât de puternic ați simțit prezența acestui așa zis sistem și cum ar putea să dispară? Asta a fost întrebarea. Întrebarea la care, iată, foarte mulți și-au dat cu părerea și evident l-au acuzat pe actualul președinte în funcție că face parte din sistem. Sistemul acela, acela care face jocurile în România, da? Indiferent cum se numește, indiferent că e secret sau nu e, acolo noi sau nu noi, că eu nu mă interesează pe mine cine face parte și ce e, dar așa am văzut foarte multe considerații și opinii de la persoane publice, jurnaliști despre acest lucru. Domnul Nicu Șordan, în schimb, a redirecționat, iată, întrebarea aceasta într-un răspuns despre sistemul politic din România. Eu asta înțeleg din răspunsul domniei sale. Da, evident, ce spui tu are sens, că nu poți să, iată, te lupți cu sistemul când tu ești șeful sistemului, dar eu asta înțeleg din răspunsul său, da? S-a referit la sistemul politic din România, s-a referit la tot ceea ce înseamnă, iată, atribute ale președintelui și la partea de CSM și la partea de, iată, politic, până la urmă, parlament, guvern și așa mai departe. Deci, na, cam asta e. Interesante declarații. Am văzut ieri că altceva mi-a mai atras mie atenția. El a spus așa, că parafrazez acum, nu știu exact, am înțeles din declarațiile publice ale partidelor, da, că au ajuns la un consens sau că există o variantă de consens.
0: Eu am înțeles altceva.
1: Eu mă întreb de ce a înțeles el asta din declarațiile publice când el a avut consultări. Nu, adică...
0: Da, dar ieri au fost cumva... Eu mă gândesc că are un fir direct și vorbește cu ei. Adică sper lucrul ăsta.
1: Ai zice, nu? Dar eu știu.
0: Nu, adică eu plec de la prezumția de normalitate din perspectiva asta.
1: Da.
0: Iar din acest punct de vedere, cred că primește informații. Ori informațiile pe care le-a primit el sunt în totală contradicție cu informațiile pe care le-am primit noi. Că din ce am înțeles, s-au înțeles că nu se înțeleg. Asta, păi, da, într-adevăr, există un consens din punctul ăsta de vedere. Bă, nu ne înțelegem.
1: Uh-huh. Nu știu la ce declarații publice s-a referit domnia sa, știi? Pentru că exact asta a spus. Am înțeles din declarațiile publice, știi?
0: Uh-huh.
1: Și clar, din nou, trăim în două realități diferite. Dar
0: păi
1: asta...
0: Nu, eu am înțeles așa. Eu am înțeles așa. Aur a zis, plecăm de... Deci, în momentul de față, reflectoarele sunt puse pe PSD, da?
1: Da.
0: Ok. Aur a zis că nu, no, dacă noi nu, nu.
1: Nici ei.
0: Nu. Iar PSD-ul a zis, nu, cu Aur, nu. Ok.
1: Da,
0: deci,
1: da, da.
0: Dăm asta la o parte. Băi, nu știu, e declarația publică. După care PNL-ul a zis, da, susținem, dar avem niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească și nu să ne pună pe noi pe acolo nu știu ce. Nu. Dacă să vedem programul, calendarul pe care merg. Vine PSD-ul și răspunde, tot facem numai cum vrem noi. Ok. Da. USR-ul a spus, domne, nu.
1: Da.
0: Nu. Nu. Poate după aia au mai îndulcit-o puțin și au spus, da, dacă discutăm de o rotativă, dacă discutăm de altceva, răspunsul din partea asta e exclus.
1: Da.
0: Iar singurii care până acum au tăcut și probabil au și făcut, că știi, vorba aia, a tăcut, dar și făcut, a, da, sunt cei de la UDMR care au zis, da, mai discutăm.
1: Ei sunt oricum maleabile, așa, fiind
0: minoritate. Așa. Iar da, restul, vă spun eu cum stau lucrurile, în primul și în primul rând independenții, reprezentanții minorităților, vreo 17 la număr, ăștia oricum merg cu cei care se orientează la putere, deci undeva 17 voturi pleacă, pot fi contabilizate către cei care vor să construiască și de asemenea mai sunt acele migratorii, care parte din ele se pot duce, parte nu. În fine, e o largă discuțiune din punctul ăsta de vedere, dar ceea ce văd eu citind și printre rânduri e că s-au înțeles și au bătut palma înțeleg cu toți că nu se înțeleg, da.
1: Da, asta e foarte clar, asta e aceeași realitate comună. Acum susținerea unui partid sau, mă rog, o guvernare monocoloră, mie mi se pare o greșeală, pentru ca PNL-ul să-și ia băgăjelele și să treacă în opoziție alături de AUR, va fi complicat, nu imposibil, dar complicat. În același timp, dacă vom avea, iată, PSD la putere, va fi foarte greu de dat jos, în sensul că dacă vor face o nefăcută așa cum s-a mai întâmplat în istorie. Deci, nu știu dacă e o soluție aceasta, deci înțeleg cumva lipsa de consens. Să vedem ce se întâmplă. Clar, AUR joacă dur, au văzut aici o oportunitate, nu de a rămâne în continuare în opoziție, ci de a lua o felie din putere și cred că își joacă această carte. Acum, ce mai observ eu și cu asta închei, ce mai observ este o pregătire foarte interesantă pentru caracterul de urgență, în sensul că trebuie neapărat să votăm guvernul, oricare ar fi el, că dacă nu votăm, ratingul de țară, criza și nu știu ce, asta văd eu.
0: Deși
1: lucrurile sunt destul de calme, da? Avem un guvern funcțional, dar este interimat, există o posibilitate că dacă nu merge, nu se înțeleg, să fie alegeri anticipate, deci na, să își exprime voința așa democratică toți cei care sunt în măsură să o facă. Deci lucrurile merg înainte, dar am văzut așa o pregătire a caracterului de urgență fantastică și nu doar pentru că vine vacanța parlamentară.
0: Ba da, deci mie asta mi s-a părut.
1: Max, și pe vacanță parlamentară noi putem să funcționăm. Suntem un stat funcțional, da? Cu toate instituțiile.
0: Așa zic și eu.
1: Da. Dar am văzut și de la BNR, știi, apropo de economiști oficiali, nu știu ce, că suntem, că nu știu ce. Măi, potoliți-vă puțin, pentru că a direcționa atenția spre caracterul de urgență e total împotriva naturii în sensul de în prezent. Pentru că realitatea ne indică faptul că funcționalitatea statului este în niște criterii optime, aș îndrăzni să spun, pentru acest impas pe care îl depășim. Da, încă. Și atunci, nu prea îmi place, știi, pregătirea asta pentru urgență. De ce? Pentru că asta ne va face să alegem orice sau să acceptăm orice. Iar acceptând orice, cum ni s-a întâmplat în istorie și ni se întâmplă de 30 de ani încoace, înseamnă ce ni s-a mai întâmplat. Da? Adică
0: ne întoarcem de unde am pornit.
1: Cam de fiecare dată, știi? Bine, dar astea sunt doar observații, dragi ascultători, clar nu mă pricep și atunci știți cum e. Haide să... Da, e urgent. Dacă e urgent, urgent să fie. Bine, hai să ne întoarcem la muzică.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc-Vinter, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, ECN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, Artă, Frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
8: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
9: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șemineu de la Vera.
8: Așa și?
9: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
10: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
12: 1-2, ce urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Mesaj de conștientizare.
14: Let's write some hits.

0: place piesa asta. Foarte, foarte mult. Originalul, ce-i drept, aici pe remix nu sunt chiar fiartă pe remix, dar știți cum e, important este că îl avem.
1: Păi, dar știi cum, îți aduce aminte de original și ceea ce e grozav.
0: Da, da, da. Suntem pe final de oră. Am văzut că a fost iarăși un rău alert în Tulcea pentru populația din nordul județului după noi atacuri cu drone din Ucraina, în apropierea graniței. Un elicopter Puma al forțelor aeriene române a monitorizat ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Asta este declarația oficială. Și apropo de război, ieri încheiam cu, iată, declarațiile șefului NATO, care s-a, nu știu ce a fost cu el, referitoare la...
1: Ceva măcar interesant, da, adică da, ne băga pe noi și pe Italia în, da, într-o, da, ecuație, da, da, în care, da, noi și Italia, de, cel puțin la nivel declarativ și informal până în momentul de față, chiar n-am avut nici înclin, nici în mânecă cu așa ceva.
0: Da, în schimb, bazele americane de pe cele două, iată, țări, de, din cele două țări, au funcționat. Vă spuneam ieri că Italia a reacționat foarte repede, da? Pentru că șeful NATO a făcut o declarație în care a spus că, iată, membrii NATO, cele două țări, au participat activ la războiul împotriva Iranului, iar Iranul s-a enervat foarte tare, a cerut explicații și a zis nu se poate așa ceva. Italia a reacționat, a spus că au fost folosite bazele americane de pe teritoriul său pentru realimentare, da, așa cum prevede de altfel agreement-ul sau înțelegerea și tot ceea ce înseamnă regula în NATO. La noi autoritățile era așa, cu liniște și pace, probabil fiind concentrate pe altceva. MEA e, nu știu ce făcea, sincer, nu știu. Dar înțeleg.
1: Probabil,
0: că,
1: deși MEAPN-ul la noi a solicitat niște răspunsuri de la ucraine și încă n-au venit, știi, cu drona
0: cealaltă, da,
1: care...
0: Da, cu drona cealaltă,
1: din,
0: da,
1: port.
0: Da. Și aici, aici era vorba de o reacție oficială, da, și dacă e să ne uităm, puteam să luăm aminte de la Italia, care imediat a avut o reacție, dar până la urmă și Ministerul Afacerilor Externe s-a trezit, probabil aseară, și a zis...
1: Șeful diplomației e președintele României, deci acolo e comanda. Să ne înțelegem.
0: Da, da, știi cum e.
1: Nu știi cum e. Așa funcționează lucrurile. Acolo e comanda. La președinție, Ministerul Afacerilor Externe a încercat, a spus de vreo două ori niște lucruri și după aia a fost corectat. Adică, băi, tu stai jos.
0: Da, înțeleg ce spui. Clar, clar. Dar, bine, a reacționat până la urmă, repet, a precizat că nu am fost parte a conflictului. Prioritatea noastră a fost sprijinirea eforturilor diplomatice pentru dezescaladare. Asta a spus, am citit ad literam, pentru că nu e așa, vă spuneam și ieri pe final de ediție, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a acuzat joi NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Astea sunt declarațiile purtătorului de cuvânt.
1: Hai să încheiem.
0: Da, și atunci reacțiile trebuiau să fie. Bine, hai să încheiem. Acestea fiind spuse, la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim într-o ultimă oră de program după 9. Bună dimineața!
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
11: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Instituția prefectului județului Iași invită ieșenii să participe la manifestările dedicate Zilei Drapelului Național, unul dintre cele mai importante simboluri ale identității, unității și demnității naționale. Evenimentele vor avea loc astăzi, începând cu ora 9:30, în fața Palatului Administrativ din Iași, cunoscut și sub numele de Casa Pătrată. Ziua Drapelului Național este sărbătorită anual pe 26 iunie, în baza unei lege adoptate de Parlament în anul 1998. Data marchează momentul în care tricolorul a fost consacrat ca simbol al luptei pentru libertate și unitate națională. Semnificația zilei este legată de Revoluția de la 1848, când tricolorul românesc a fost arborat ca simbol al idealurilor de libertate și solidaritate. Guvernul revoluționar de atunci a decretat că tricolorul reprezintă steagul național al tuturor românilor. La Iași, ceremonia dedicată acestei zile va reuni reprezentanții autorităților locale, instituțiilor publice și ai comunității, într-un moment de respect față de valorile naționale. Compania austriacă Strabag a depus o nouă contestație la licitația pentru construirea autostrăzii Târgu Frumos-Lețcani, parte din A8, contract câștigat de Danlin XXL. În prezent, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor are în analiză 4 sesizări, 2 ale Strabag și câte una din partea firmelor Machiol și Calion, ambele din Turcia. Strabag a înaintat noua sesizare de 112 pagini după ce a studiat dosarul de achiziție. Anterior, accesul i-a fost refuzat pe motiv de confidențialitatea ofertei. Lupta pentru contract a fost extrem de strânsă. Între primele 3 oferte financiare au fost diferențe cuprinse între 6 și 20 de milioane de lei, iar departajarea s-a făcut la nivel tehnic. Valoarea de adjudecare a ajuns la 4,57 de miliarde de lei pentru cei aproape 29 de kilometri ai autostrăzii. Tronsonul Târgu Frumos-Lețcani a rămas singurul segment din A8 în cazul căruia câștigătorul licitației nu a fost încă confirmat. Finanțarea ar urma să fie asigurată prin intermediul SAFE. Acest sector are o importanță semnificativă pentru ieșeni. Traseul la nord de la podul Iloaiei, tratat cu prioritate în cadrul proiectului, va avea rol de centură ocolitoare. Președintele Nicușor Dan a participat ieri alături de liderii europeni la summitul flancului estic de la Gdansk, Polonia, la care temele majore de discuții au fost securitatea la Marea Neagră și viitorul buget de apărare al Uniunii Europene. România a propus o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii, în vederea alocării unor resurse sporite pentru apărare. La summitul găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Reuniunea s-a concentrat pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea implementării planurilor și instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Nicușor Dan a prezentat stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Nicușor Dan s-a întâlnit la Gdansk și cu Lech Walesa, fostul președinte al Poloniei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: văd 24 de grade Celsius la Rădăuz, 23 la Suceava, 25 la Târgu Neamț și 22 la Roman. Cum să spun? Băi, gata, ajungem. E, aici e perfect. Da. Dacă ne-am putea opri aici, ar fi grozav. Dar mie că urcă, adică nu că mie. Vă spun eu, urcă temperatura bine de tot astăzi.
1: Și nu doar astăzi, ci și în zilele următoare, clar, temperatura

0: sfaturile alea de 35 plus nu vin după niște zile răcoroase, ci vin niște, după niște zile la fel de călduroase. Cumva, din ce înțeleg de la meteorologi, și luna iulie se anunță a fi fierbinte. Cel puțin asta anunță ANM-ul pentru următoarele 4 săptămâni.
1: Păi, iunie e cireșar, iulie e cuptor. Ea așa era în...
0: Da, în poveștile noastre din copilărie.
1: Deloc
0: da.
1: Povești, nu? De tradiția populară, acum, să-i spunem așa.
0: Acum ce să mai... Pare să că vom avea ploi reduse și temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Asta se va întâmpla până hăt departe pe 27 iulie. Să știți că în fiecare din săptămânile menționate în comunicatul ANM, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână. Temperaturi medii ușor mai ridicate și ridicate, cum s-ar spune. Deci, cam asta e. Deci vine luna lui cuptor, deja și-a făcut simțită prezența, am resimțit-o pe deplin și în luna iunie. Bine că s-au copt cireșele, dar știți cum e, s-au copt cam tare. Deci nimic nu funcționează, cum s-ar spune.
1: N-aș zice asta cu s-au copt cam tare, mie ce mi-au adus colegi pe aici prin radio niște cireșe, numai coapte nu erau. Sau nici cireșele nu mai au gustul de altă dată, știi?
0: Eu tot ce am găsit a fost copt prea tare, să știi, fără gustul, deci încă mai caut, dar oricum nu mai am să mai caut. Dar nu mi-am făcut pofta de cireșe din nefericire.
1: Păi știi ce e un harbuz?
0: Da, e un pepen, nu?
1: Ok.
0: Pepen verde.
1: Da, am luat și unul de la. încă n-au gust.
0: N-are, mă, n-are. E, la când apare? Când e de
1: anul? A apărut deja.
0: A apărut, dar nu, știu că era și prin iarnă. Eu am luat și în iarnă, sincer, de prin alte zări, evident, tot așa, fără gust. Aștept și eu pepenele la bun. Măcar poate acolo o să am mai mult succes, că la cireșe m-am lămurit.
1: Până în momentul de față, s-ar putea să fie și mai bine.
0: Da, da, da. Mai sunt cireșoare? Adică încă mai găsim? Tu ce zici?
1: Eu în piață n-am mai trecut, am intrat prima dată, am luat cireșe, eram bucuros, mamă, uite ce bine arată. Nu a fost pe, nu au fost pe gustul meu. Nu știu, poate de la o vârstă
0: mai e și probleme
1: de genul ăsta. Dar știi unde am văzut cireșe și care arătau foarte bine? În hipermarketuri de astea.
0: Păi eu numai din hipermarketuri am luat aproape.
1: Și tot și fără gust, nu?
0: Fără gust, mult prea coapte, nu e regulă.
1: Și
0: nu
1: mai scria pe ele că -s bio sau ceva în genul ăsta.
0: Da, le-am luat și pe alea bio și pe alea nebio, am fost în vreo 3 supermarketuri, nimic. Deci nu știu ce s-a întâmplat, asta cu produsele românești în supermarketuri mă dezamăgește din ce în ce mai tare. Pentru că, na, știi cum e, tu cauți gustul copilăriei, mai ales la aceste fructe de sezon, dar și la legume, și nu prea îl mai găsești. Din vari motive, nu doar pentru că, iată, în supermarketuri pare să că e mai puțin concentrare pe produse românești de când nu mai e cineva care să vegheze, știi? Sau nu mai are timp sau e în vacanță cel care veghea la nu știu cât la sută să fie. Dar, cum să zic, sper totuși măcar pe final de sezon să mai găsesc ceva cireșe bune. Am văzut că au apărut și vișinele, deci iată, cam pe aici și așteptăm pepenele ăla bun, ăla românesc, cum s-ar spune.
1: Bă, și ăștia tot românești erau.
0: Da, da, eu știu, da. Ăla românesc cu ăla.
1: Românesc, tot ce e românesc nu pierde.
2: Ascult!
1: Smiley, Reveria.
2: Viva FM!

0: cald, cald, frumos, soare, dar nu știu, mie mi se pare că atâta timp cât port ochelari, parcă e mai suportabilă și căldura, nu știu.
1: Ei, da, fără niciun se poate. Apropo de căldură, autoritățile din Paris au anunțat interzicerea temporară a consumului de alcool în spațiile publice și a vânzării de băuturi alcoolice începând de astăzi, după ce, iată, valul de căldură a dus la supraaglomerarea spitalelor și la creșterea semnificativă a apelurilor către serviciile de intervenții, transmite Mediafax. Da, asta e o urmare a căldurii și din toate anunțurile o vom proba și noi și la noi va fi la fel, deci se impun măsuri extraordinar de importante. Da, cam asta. Și spuneai tu de un proiect interesant, că asta mi-a
0: plăcut. Proiect interesant. A fost o chestie care, uite, a stârnit inclusiv diplomația rusă. Maria Zaharova acuză România că vrea anexarea Republicii Moldova. Unirea presupune o dorință reciprocă, nu este altceva decât o înghițire. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei, Maria Zaharova, sfătuiește ironic Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova, în condițiile în care el este folosit în special de în legătură cu Crimea, teritoriul ucrainean anexat unilateral de Moscova în 2014. Totul pleacă de la un proiect de lege depus de SOS România, partidul doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă, privind unirea cu Republica Moldova și care, atenție, a fost adoptat tacit de Camera Deputaților și merge la Senat. De ce a fost adoptat tacit? Pentru că nu s-a luat în discuție. Proiectul, din ce știu, a primit avize negative din partea tuturor comisiilor, dar dat fiind faptul că nu a fost discutat, așa e cutuma legală la noi. Știa, trece acum la următoarea cameră, cea Senatului, să vedem dacă va fi promulgat, dacă va fi votată această lege și dacă ulterior va fi votată această lege, mai are dreptul și președintele să o mai întoarcă.
1: De la ce se referă legea? Că asta e...
0: Păi m-am uitat. Mie. Să știi că proiectul, că am zis ca idee... Măi, hai să văd totuși despre ce spune.
1: Da.
0: Proiectul, să știți că nu durează mai mult de un minut, să-l lecturez în integral, da? Articolul 1. Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile actului final al conferinței CSCE de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice diplomatice. Articolul 2. Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova. Eu zic care e articolul s-a strecurat și uite, cumva, sau cel puțin scriptic, arată că Camera Deputaților a fost de acord cu cele lecturez eu acum. Articolul, deci asta decide unirea așa, articolul 3. Parlamentul României abilitează guvernul țării să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova. Și articolul 4. Și ultimul, după adoptarea prezentei legi și publicarea monitor oficial, vor fi notificate autoritățile internaționale competente, respectiv Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, NATO, UE, ONU, pentru aducerea la îndeplinirea dispozițiilor legii.
1: Mi se pare o stupizenie foarte mare de la un capăt până la celălalt.
0: Marca inițiatorilor, așa. Adică SOS România.
1: Și sper să... Na, cine să se sesizeze, să se sesizeze. Din ce știu eu, ar fi trebuit întrebată populația mai întâi, dacă vrei. Da? Asta ca să ne înțelegem că așa funcționează lucrurile într-o democrație. Parlamentul nu decide dacă ne schimbăm granițele sau nu. Dar, în fine, ce știu eu, eu sunt împotriva acestei dorințe, chiar dacă asta înseamnă să îmi ridic așa tot felul de poate critici, poate nu. Eu nu vreau, din motive foarte obiective, și nu că mi-e frică de Rusia sau nu știu ce. Nu, efectiv sunt niște motive foarte obiective, ancorate în realitate, o realitate pe care o experimentăm de foarte mult timp, iar România ca țară nu este pregătită să mai aibă un teritoriu care are nevoie de foarte, foarte mult sprijin. Nu suntem. Punct. Asta-i. Și încă un lucru care stă la baza acestui refuz al meu ar fi faptul că niciodată nu trebuie să... Noi ne-am născut în granițele astea, da? Acestea sunt. De ce să atacăm suveranitatea unei alte țări? De ce? Adică, de ce? Parte și de alta.
0: Am tot dreptul să nu fiu de acord cu tine.
1: Absolut, absolut. Eu sunt împotriva acestei idei, deja că mă întreabă pe mine cineva.
0: Din punctul ăsta de vedere, sunt unionist 100%. Am motivele mele. Okay. Cu toate dificultățile pe care le-ar putea avea o asemenea unire, însă în opinia mea sau cât mă pricep eu și îndrăznesc să cred că nu sunt chiar gâgă nimeni în drum, nici de cum nu ăștia sau nu ăsta e primul pas care trebuie făcut.
1: Da, absolut, absolut asta. Dar dacă primul pas care trebuie făcut este să întrebi oamenii, răspunsul meu este nu foarte convinsă, sunt foarte convinsă de
0: nici cu asta. Iarăși, nici cu asta dar... nu sunt de acord cu tine. În primul și în primul rând trebuie o voință politică, dar o voință corectă, bazată pe principii și respectând ceea ce înseamnă realitățile actuale la nivel internațional.
1: Da.
0: Așa cum ai avut tu dreptul la opinie, așa am și eu.
1: Da, dar zic așa, până la partea aceasta, pe mine dacă mă întreabă cineva și repet, am foarte puține lucruri în viața asta unde sunt categorică, aici sunt categorică.
0: Dar oricum, cu certitudine, cel puțin pe varianta asta, pe acest text de lege, pe adoptat tacit de Camera Deputaților, să fie cât se poate de clar, mi se pare nu că o gafă, ci o scăpare a sistemului de care, de ce nu vorbeam mai devreme, nu? E că sistemul dă drumul așa la niște chestii. Toată ecuația asta, când vedem cât de tare se apăsă unele lucruri, inclusiv reapariția cum îi zice, radio rusesc, ai auzit de UVB 76?
1: Nu, mai există.
0: Și că îi îngrozește pe europeni. E o chestie de aia, știi, că din când în când apar niște voci care spun niște cuvinte. Aparent n-au nicio legătură, dar știi cum, dacă bagă groaza în oameni.
1: Eu zic să ne potolim, dragi ascultători, că vorba aceea, pământul nu e al nostru să-l moștenim. Important este că astăzi la Back in Time avem Spice Girls Wannabe, asta ca să știi, pentru că astăzi se împlinesc 30 de ani de când a fost lansată această piesă și am văzut câteva imagini de dimineață cu fetele de la Spice Girls. A fost un fenomen interesant, clar nu toate aveau ce căuta în grupul acela, dar important este, iată, că în anii 90, cel puțin piesa aceasta, dar și altele de la ele a fost foarte, foarte bine primită. Bine, atât.
0: Câți ani zici că au trecut de când a fost lansată?
1: 30.
0: Doamne, parcă era apărut.
1: Da, așa este.
0: Parcă era apărut și spun sincer, da, Wannabe a sunat cumva așa, într-un fel aparte, dar n-am avut reticențele mele. În fine, ok.
1: Și Anatolie Primakov înainte.
0: Imediat. Pauzică scurtă, Anatolie Primakov, Back in Time.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Deep in the Forest revine.
7: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
8: Să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
9: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
10: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
11: 0751 733 553.
12: Biz, biz, biz.
13: Sunt albine pe aici?
12: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
13: Ah, ai dreptate.
12: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
13: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
12: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
14: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
13: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
9: Între 16 iunie și 1 iulie. Vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
15: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: După congresul PNL în care Ilie Bolojan a dat de pământ cu cei care îl săpau, a prins curaj și Ludovic Orban. Și că Mandolină a început să-l atace din toate pozițiile pe președintele Nicu Șordan, despre care a spus că a șobolănit pe ascuns cu PSD și duce țara la dezastru. Asta l-a trezit până și pe șeful PSD Sorin Grindeanu, care până acum s-a ferit cu succes de funcția de premier. Probabil are amintiri neplăcute de pe vremea lui Dedi Dragnea.
2: Orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze.
1: Mare a fost surpriza inspectorilor ANAF din Satu Mare când au descoperit o fermă clandestină de criptomonede într-o clădire dezafectată. Acolo funcționau non-stop peste 400 de echipamente electronice care minau monede virtuale. Ceea ce i-a dat de gol pe evazioniști a fost consumul ridicat de energie electrică într-o clădire care părea închisă, așa încât organele au făcut un control inopinat. După cum se observă, atunci când sunt amenințați cu restructurările, cei de la ANAF au rezultate în muncă. De acum rămâne să recupereze și pagubele. O nimica toată. Ce l-a dus mintea? Un influencer din județul Timiș, cu fame mare de like-uri, s-a dat drept Cristian Popescu Piedone, făcând controle prin magazine și benzinării. Și culmea, unii patroni chiar au luat de bun spectacolul de doi bani făcut de influencer. Totuși, până la urmă, poliția a intrat pe fir, gargaragiul fiind săltat de mascați din propria locuință. Pe lângă amenda pe care o va primi, influencerul ar trebui să-și ceară iertare de la adevăratul Piedone, pentru că l-a copiat. Un biet epigon, nimic altceva.
3: Suspendarea activității de îndată, aruncarea tot ce înseamnă marfă, nu aruncare, casare, proces verbal, analiză la tot ce înseamnă laboratorul. Ați înțeles? Închideți absolut procesul de fabricație.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

9:45 de minute, dragi prieteni, final de ediție Morning Vibes. Astăzi Max și Arina au fost alături de voi. La final, la ultimul click refresh, obținem următoarele informații. Un bilanț provizoriu al victimelor cutremurilor din Venezuela indică 235 de morți și cel puțin 4300 de răniți. Asta potrivit Ministerului Sănătății din această țară. Responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar afirmă că mai multe echipe de căutare și salvare din întreaga lume sunt pe drum spre Venezuela. Armata Statelor Unite declară că sporește numărul personalului american detașat în Venezuela pentru a sprijini eforturile de ajutorare. Asta în timp ce în Japonia, pentru că trecem așa de la o extremă la alta, în Japonia un taifun, Mekala, a făcut deja ravagii în Taiwan și se apropie de Japonia, iar Japonia a evacuat deja, țineți-vă bine, 2 milioane de oameni din calea taifunului. Da, după cum spuneam, cred că numai Japonia e capabilă de așa ceva. Nu știu, îndrăznesc să cred lucrul ăsta. E una dintre cele mai, nu știu, atente în organizare, una dintre cele mai organizate țări de pe planeta asta. După cum vă spunea și Alina, finalul ediției, bineînțeles, Back in Time, iar la Back in Time avem un single care a fost lansat în 26 iunie anul 1996. E vorba de Wannabe a celor de la Spice Girls, iar despre această piesă, care trebuie să spunem la momentul respectiv a fost intens promovată, iar videoclipul a fost unul de succes, aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Așadar, cu această piesă încheiem practic ediția de astăzi. Vă dăm întâlnire luni dimineață de la aceeași oră. Rămâneți pe mâini bune alături de Gina. Toate bune!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body!
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.

V-am găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Persoanele dependente de droguri ar trebui sprijinite și tratate, nu pedepsite. Acesta este mesajul transmis de Asociația Română Antisida, UNOPA și Fundația Romanian Angel Appeal cu ocazia Zilei Globale de Acțiune Support Don't Punish, marcată anual pe 26 iunie. Cele trei organizații cer autorităților să privească dependența de droguri ca pe o problemă de sănătate publică și să faciliteze accesul consumatorilor la servicii de tratament, consiliere și reintegrare socială. Apelul vine în contextul în care multe persoane afectate de adicții se confruntă cu stigmatizare și acces limitat la servicii specializate. La Iași au fost dezvoltate în ultimii ani mai multe inițiative dedicate prevenirii și tratării dependențelor. Un exemplu este Centrul pentru Sănătate Mentală și Prevenirea Adicțiilor la Scărcat Argi, amenajat în incinta Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi. Centrul a fost înființat prin colaborarea Primăriei Iași, a Institutului de Psihiatrie Socola și a Inspectoratului Școlar Județean, beneficiind de o finanțare inițială de 50.000. În municipiu funcționează și centrul Cora, care oferă servicii de zi și rezidențiale pentru persoanele afectate de dependența de alcool, droguri sau jocuri de noroc. Apelul celor trei organizații nu vizează renunțarea la combaterea traficului de droguri, ci schimbarea modului în care sunt tratate persoanele vulnerabile. Pentru Iași, mesajul înseamnă consolidarea centrelor existente, servicii accesibile și investiții mai mari în prevenire, tratament și reintegrare. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași își consolidează poziția în elita învățământului superior românesc. Instituția s-a clasat pe locul al doilea între universitățile tehnice din țară în cadrul finanțării Erasmus Plus pentru 2026 și se află în top 10 național dintr-un total de 75 de instituții selectate. TU Iași a obținut un buget de peste 1,5 milioane de euro, una dintre cele mai mari finanțări din România, într-un context în care competiția pentru fondurile europene a fost extrem de ridicată. Pentru studenți, rezultatul înseamnă mai multe oportunități de mobilitate academică, burse, stagii de practică și colaborări cu universități și companii din întreaga Europa. O performanță remarcabilă a fost înregistrată și în cadrul programelor Blended Intensive Programmers, unde universitatea a obținut finanțare pentru 20 de proiecte internaționale noi. Fiecare proiect beneficiază de o alocare de 8.000 de euro. Programele combină mobilitatea fizică în universități europene cu activități online, oferind studenților experiențe educaționale moderne și colaborative la nivel internațional. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Viva FM? Da, soarele își face de cap, știu că Nicola nu ne dă deloc răgaz. Dar trebuie să ne descurcăm, să facem față. De oriunde ne ascultați, luați cu voi o sticlă de apă, căutați puțină umbră și lăsați-ne pe noi să vă aducem muzica bună și energia de care aveți nevoie. Să aveți un început de zi răcoros, măcar în suflet. Rămâneți cu Viva FM, ascultați Cafe Lounge până la ora 13 și tot ce urmează după. Imediat vă dau și informațiile meteo, păstrăm frecvența. Bună dimineața!

0: venit ea capricioasă vara, dar a mai lăsat din ifă să și uite acum își face simțită prezența, să nu cumva să ne fie dor să ducem lipsa. Sunt zile de care ar trebui să ne amintim la iarnă, când alergăm după căldură. Și acum ne amintim de zilele acelea răcuroase de iarnă, când ne plângeam că ne era prea frică, era prea ger. Ei, uite, hai să mă punem totul la locul lui, pentru că fiecare anotimp are specificul său, da? Și vara, uneori e caniculară, alteori nu mai e vară, dar în sfârșit, ce mai e normal în perioada asta, în zilele astea, în anii ăștia. Hai să vedem cum normal sau anormal, nu știu, cod galben, cod portocaliu și, țineți-vă bine, săptămâna viitoare, cod roșu de caniculă. Da, da, da, ați auzit bine. Deci, să le luăm așa pe rând. Administrația Națională de Meteorologie spune că de astăzi, de la ora 10, deci... am venit odată cu codul, ca să zic așa, și până mâine la ora 10. E valabil un cod galben pentru că vine un val de căldură cu temperaturi deosebit de ridicate, cu disconfort termic în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, în Moldova, în sudul Banatului, sudul și estul Transilvaniei, temperaturi care evident că vor depăși 30-34 de grade Celsius, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Cu temperaturi minime, nu aș putea să spun că sunt minime, mă rog, sunt cele mai scăzute, adică 16-21 de grade. Cam așa, cam despre asta este vorba. Și codul ăsta galben este valabil în aproape toată țara, cu excepția zonelor Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul vestul și centrul Transilvaniei, adică județele acelea din spre vest, unde tot de la ora 10 de astăzi și tot până la ora 10 mâine este în vigoare un cod portocaliu, adică temperaturile vor avea valori cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar minimele sunt undeva între 18 și 23 de grade Celsius. Înainte să vă spun ce se întâmplă de mâine, vreau să vedem cum stăm din punct de vedere meteorologic la această oră și cred că ați simțit deja pe pielea voastră, pentru că soarele e insistent. Și uite că a reușit să ridice mercurul în termometre până la 24 de grade Celsius la Iași sau 25 la Suceava, cât se înregistrează la ora aceasta, și la Piatra Neamț la fel, și mai cald, cel mai cald la Botoșani, 26 de grade Celsius și abia ora 10 și 20 de minute. Să știți că ne așteaptă zi caniculară, e cod, v-am spus, asta înseamnă 32 de grade Celsius maxim la Botoșani, 30 de grade Celsius la Piatra Neamț, 31 de grade Celsius maxim la Suceava și la Iași, cu cer însorit spre parțial noros, nu sunt șanse de precipitații sub nicio formă astăzi. Bun. Și hai, repede, repede să vă spun ce se întâmplă de mâine. De mâine și de la 10 și până pe 28 iunie la ora 10 rămân acest cod în vigoare, dar atenție, de în 28 iunie, asta înseamnă de, hai să mă uit un pic, de duminică, da? Și până luni la ora 10, țineți-vă bine, se schimbă datele problemei și partea de nord și centru a țării intră sub cod roșu, apoi, hai să le luăm așa pe rând, deci... de duminică și până luni, în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, conform meteorologilor, disconfort termic accentuat și temperaturi maxime care vor ajunge la 38 de grade Celsius, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade. Da, eu am văzut că AccuWeather spune că ar fi undeva chiar la 41 de grade Celsius la Botoșani luni. Vai de viața noastră! Da, asta este. Sunt multe coduri, e nebunie ce sunt mai galben, portocaliu, cam așa, verde, mai puțin. Urmăriți și voi toate informațiile, bine, suntem și noi aici, de asta suntem aici, da, vi le furnizăm așa încât să știți cum să ieșiți din casă, să vă hidratați în primul rând, să vă adăpostiți, să nu ieșiți dacă nu trebuie, că asta este principala regulă. Dacă plecați la drum sau vă bucurați de weekend în aer liber, nu uitați de apă, șapcă, ochelari de soare, cât mai multă umbră la orele prânzului, hidratare multă, multă, multă și, ce să zic, dacă nu e nevoie, stați acasă. Dacă nu, aveți grijă de voi să nu vă prindă, eu știu, canicula prin spital. și căutați punctele de prim ajutor care au fost deschise, cred că în toată țara, pentru că asta sunt condițiile. Dar e frumos să nu ne plângem, să ne amintim de zilele de iarnă și invers, la iarnă să ne... ca să vedem ce povesti la iarnă, cam despre asta este vorba. Hai să vedem ce povestim astăzi. Până la ora 13, răsfoim un pic agenda cu informații și vi le aducem aici la Viva FM, poate pe cele mai relaxate sau, știi, că tot vine weekendul. De ce să ne complicăm noi prea tare cu guvern, negocieri și așa mai departe? Căutăm să ne fie bine. Dacă nu ne e răcoare. Rămâneți ascultători până la ora 13. Sunt aici pe frecvențele Viva FM.
1: Cafe Lounge.
2: Ai verde la hituri.
1: Ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Imaginează-ți că pe canicula asta cu 35, mă rog, până la 40 de grade, 41, cât se anunță săptămâna viitoare, așa cum v-am spus, când asfaltul frige, când aerul parcă nu se mai mișcă, iar singurul loc în care găsești puțină răcoare este acasă, datorită aparatului de aer condiționat, imaginează-ți că cineva te pune să-l demontezi. El spune că trebuie să-l demontezi, nu pentru că s-a stricat, așa cum s-a întâmplat la noi, de exemplu, ci pentru că deranjează vecinii. Nici măcar pentru că deranjează vecinii, ci pentru că regulile spun că ar trebui să vă descurcați fără el. Deranjează mediul. Da, pare greu de crezut, dar asta se întâmplă în unele zone din Londra, unde mulți proprietari au fost obligați să renunțe la aparatele de aer condiționat în baza unor reguli de urbanism care încurajează soluțiile naturale de răcire și reducerea consumului de energie. Care ar fi, vă întrebați, soluțiile naturale de răcire? Hai că vă spun imediat. Ideea autorităților este simplă. Înainte să apeși pe telecomandă, încearcă să răcorești locuința prin umbră, ventilație și o construcție eficientă din punct de vedere energetic. Adică dai drumul la fereastră, la ușă, la să se facă curent și uite așa, curentul, noțiunea de curent o avem noi, nu au toți străinii, să înțelegeți că unii nici nu cred în asta, dar ventilație se numește ea. Ei bine, și se pare că asta ar fi singura soluție eficientă din punct de vedere energetic, doar că teoria și practica nu prea se întâlnesc întotdeauna și atunci când termometrele arată, uite, aproape 40 de grade, iar nopțile rămân tropicale, un ventilator și un geam deschis nu sunt întotdeauna suficiente, mai ales pentru persoanele în vârstă, pentru copii sau pentru cei care au probleme de sănătate. De ce insistă autoritățile? Pentru că aparatele de aer condiționat consumă multă energie și evacuează căldura în exterior, contribuind, spun specialiștii, la încălzirea orașelor și la creșterea emisiilor de carbon. Și pe termen lung, soluția ar fi clădiri mai bine proiectate și mai puțină nevoie de răcire artificială. Da, izolarea clădirilor este o soluție. E un subiect care împarte opiniile. Unii spun că protejarea mediului trebuie să rămână o prioritate, alții cred că în fața unor veri tot mai fierbinți, confortul termic devine o necesitate și nu un moft. Și poate că întrebarea cea mai interesantă este aceasta. Voi ce ați alege? Un consum mai mic de energie sau răcoarea care vă ajută să treceți cu bine peste un val de caniculă, plus, nu știu, poate o amendă la purtător dacă încălcați regula impusă de primărie. Bine, nu e cazul că nu locuim în Londra, dar așa, ca idee, ce-ar fi să se întâmple? Doamne, nici nu vreau să-mi imaginez. Dar până când vom găsi echilibrul perfect între cele două, un lucru rămâne sigur, că verile sunt din ce în ce mai fierbinți, iar discuția despre cum ne adaptăm la ele abia începe. Ce să zic, să aveți o vară răcoroasă cu sau fără aparate de aer condiționat.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
3: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
4: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
10: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Mesaj de conștientizare.

0: gândeam că nu e o vreme tocmai bună pentru, eu știu, festivaluri și expoziții în aer liber, pe de-o parte, dar pe de-altă parte, dacă e la umbră, manifestarea atunci e un motiv de a ieși din casă și de a te răcori. Uite, la umbra teiului lui Eminescu și nu numai, dacă locuiești în zonă sau dacă ajungi în Iași, îți recomand ca în perioada 26-28 iunie, adică în acest weekend, adică chiar începând de astăzi, să tragi o fugă în parcul Copou din Iași, pentru că acolo va avea loc o nouă ediție a Târgului Național de Ceramică cu Cucuteni 5000. Acolo are loc și un festival de fanfare. Ce să zic, sunt două manifestări care își propun să promoveze și să cunoască ceramica tradițională din cele mai importante centre de olării din țară, din Republica Moldova și Ucraina, și totodată să aducă în fața publicului muzica tradițională de fanfară din zona Moldovei. Bineînțeles că sunt evenimente organizate de Consiliul Județean Iași prin Centrul Județean pentru promovarea și conservarea și promovarea culturii tradiționale Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului. Iar în acest an vor fi prezenți meșteri din Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Botoșani, Harghita, Maramureș, Olt, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timișoara, Vâlcea, Satu Mare, din Chișinău, din Isporeni, Drochia, Iurce, Republica Moldova și din Cernăuți, Ucraina, pentru că sunt, uite aici, aproape la o aruncătură de băț. Județul Iași va fi reprezentat de meșteri olari din Schitu, Stavnic, Voinești și Tansa, pe durata desfășurării târgului, urmând să fie organizate, evident, și ateliere interactive de olărit. Astea sunt extraordinare, mai ales pentru copii. Proiecții de filme din Arhiva Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Iași, dezbateri tematice cu specialiștii, discuții cu olarii premiați și alte activități care, iată, promovează și aduc în fața publicului acest frumos meșteșug. Chiar de la această oră, chiar de dimineață, de la ora 9, așa, au început să vină meșterii, desfac și prezintă produsele. Deschiderea oficială are loc peste puțin timp, la 11:30 este programată. Tot atunci vor fi și premiați și meșterii, iar mâine, din nou, expoziție de la ora 9 până la ora 21, de până seara târziu, duminică la fel, până la ora 20. Târgul se închide duminică la ora 21, iar dacă vă întrebați când auziți fanfarele, să știți că astăzi la ora 17:30 și mâine, cam în fiecare zi, mai puțin duminică. Duminică la ora 11:30 evoluează, dar astăzi și mâine la 17:30 acolo în parc vor cânta fanfarele din regiunea asta frumoasă, fiecare cu specificul său și cu frumusețea sa și cu tradiția sa și cu costumele sale. Aveți ce să vedeți dacă vreți să ieșiți din casă, dar nu uitați să vă hidratați suficient, da, și să purtați haine deschise la culoare. Urmăriți și respectați toate sfaturile specialiștilor pentru a trece și vara asta cu bine și să, mai ales, ajungeți în vacanță sănătoși pentru cei care pleacă în vacanță, pentru cei care sunt deja în vacanță și au ales să o petreacă pe aici, pe aproape. Sunt soluții, dar e valabil sfatul și pentru dânsii. Bun, avem știri la ora 11, așa că vă provoc să ne auzim după în cea de-a doua ora emisiunii Cafe Lounge aici la Viva FM. Să fie răcoare și bine, audiție bună!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai un proiect pentru casă?
8: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
7: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
8: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
10: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
9: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. Cafe Lounge.
14: Ai verde la hituri.

0: găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Președintele României Nicu Șordan a promulgat legea care prelungește până la 31 decembrie 2026 plafonarea daosului comercial pentru o serie de alimente de bază. Măsura are ca obiectiv limitarea creșterilor excesive de preț și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ se aplică operatorilor economici înregistrați în România care desfășoară activități de import, comerț intracomunitar, distribuție, vânzare cu amănuntul și tip cash and carry pentru produsele agricole și alimentare, incluse în lista stabilită de autorități. Legea menține astfel mecanismul de control temporar al adaosurilor comerciale pentru produsele considerate esențiale în contextul preocupărilor legate de evoluția prețurilor la alimente. Documentul reglementează și comisioanele percepute de unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete sociale, inclusiv cele acordate prin programul Sprijin pentru România. Potrivit noilor prevederi, aceste companii vor putea aplica comercianților la momentul decontării un comision de cel mult 2% pentru produsele agricole și alimentare achiziționate cu astfel de etichete, indiferent dacă acestea sunt emise în format electronic sau pe suport de hârtie. Autoritățile susțin că măsura contribuie la menținerea unor prețuri accesibile pentru consumatori și la stabilitatea pieței alimentare. Ia românească, simbol identitar și piesă de patrimoniu cultural, a devenit în ultimii ani mai mult decât un obiect vestimentar tradițional. S-a transformat într-un produs cu piață proprie, cu prețuri care variază spectaculos în funcție de regiune, tehnică, complexitate și, mai nou, de prestigiul atelierului care o realizează. De la târgurile meșteșugărești din Moldova până la buticurile din marile orașe sau platformele online internaționale, Ia românească traversează o perioadă de cerere intensă, în care autenticitatea se vinde tot mai scump, iar piese lucrate manual devin obiecte de colecție. În zonele cu tradiție puternică, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Ia românească se păstrează încă relativ aproape de meșteșugul autentic. Ieile simple, cu broderii standard, pornesc de la 300 la 600 de lei. Modelele realizate manual cu cusături dense și motive tradiționale complexe urcă până la 1500 de lei. Piesele de autor realizate de meșteri cunoscuți sau ateliere consacrate depășesc 2000 de lei. Aici încă se mai simte influența atelierelor tradiționale, dar cererea crescută din ultimii ani împinge constant prețurile în sus. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge. Viva FM.

Aici pe frecvențele Viva FM poți să auzi așa ceva și să și danseze în același timp. E timpul pentru încă o porție de muzică bună și voie bună, dragilor. Sunt Gina și vă salut și vă spun bun venit în cea de-a doua ora Cafe Lounge. Luați-vă câteva clipe de relaxare, dați volumul puțin mai tare și rămâneți cu noi. Urmează o oră în care lăsăm grijile deoparte și ne bucurăm de ritmul weekendului care abia a început. Bun găsit la Cafe Lounge, spuneam, sunt cu voi până la 13. Rămâneți ascultători!

0: o soluție pe timp de caniculă. Atunci când soarele te arde și canicula pune stăpânire pe oraș, fiecare dintre noi devine expert în supraviețuire urbană. Cum ne descurcăm, fiecare ne privește? Ba la umbră, ba un pic de vânt între blocuri, că îl căutăm disperați. Ori avem un evantai poate prin geantă sau, Dumnezeu știe, ne îmbrăcăm mai... Sau pur și simplu spunem că jurăm că azi nu mai ieșim la prânz. Să știți că, uite, o soluție a apărut în capitală și chiar atrag atenția astfel de dispozitive. Sunt niște dușuri stradale și perdele cu vapor de apă instalate în zonele aglomerate. Practic, treci pe stradă și, dintr-o dată, intri într-un nor fiind răcoare. Bine, alegi să intri pe acolo, nu te prinde așa, fără să știi. 5 secunde mai târziu, evident, ești alt om. Să știți că nu evită să intre acolo nici oamenii în costum, inclusiv livratorii în alergare, părinți cu copii, turiști curioși, toată lumea trece pe acolo prin același test de răcorire urbană, să-i spunem noi. Da, eu mă întrebam așa, dom'le, eu oare aș trece pe acolo? Pentru că mă străduiesc un pic dimineața, așa, consum niște timp, să mă îmbrac corespunzător, calc, echipez, mă rog, machiaj, coafură, etc. Și mă întreb așa, e o întrebare realistă, cred. Cât de confortabil este să intri într-un astfel de jet de apă? Adică, mă rog, îți salvează ziua de caniculă, dar ce faci cu toate cele despre care am spus mai devreme, cu coafura, cu machiajul, dacă ești o doamnă, cu cămașa proaspăt călcată sau, să fim sinceri, chiar cu buzunarul plin, cu gadget-uri, cu telefonul în buzunar, treci prin dușul urban și ești răcorit sau ușor improvizat? Ei, pe de altă parte, ideea foarte simplă și foarte actuală, orașele au nevoie de soluții rapide în zilele în care asfaltul fierbe și aerul parcă stă pe loc, spuneam și mai devreme, nu e despre lux, ci despre a face viața suportabilă în condiții meteo extreme. Și instalațiile astea trebuie să recunoaștem că au farmecul lor. Sunt genul acela de moment în care orașul spune, uite, îți dau 10 secunde de pauză, profită de ele, dă un refresh, dă-ți un refresh. Dar, repet, și vă pun și vouă întrebarea sinceră, ați trece printr-un astfel de duș stradal fără să vă gândiți la cele despre care vorbeam mai devreme, coafură, machiaj, haine sau telefon, sau eu știu ce documente mai aveți cu voi. Sau ați face un mic ocol strategic doar ca să rămâneți prezentabili în lupta cu canicula? Bine, că prezentabil e mult spus, pentru că oricum te înmoaie și te schimbă și îți aduce vapor de apă, dar de transpirație și nu s-a întâmplat să curgă apa pe voi, apa aceea, adică să transpirați atât de mult, nefiind îmbrăcați foarte gros, dar pentru că atmosfera e atât de încărcată și de caldă și de fierbinte, încât pur și simplu simți că, și nu se simți doar, se întâmplă, curgă apele pe tine, la propriu. Așa că nu mai ești chiar prezentabil, ești ușor șifonat, ca să zic așa. Da, na, până la urmă, asta e, le depășim noi pe toate. În orașele de azi, vara nu mai e doar un anotimp, trebuie să recunoaștem, e un test de rezistență și în unele locuri, iată, cu bonus de stropi reci, răcoroși. Ce să zic, cine are noroc are, sau mă rog, cine are curaj are, rămân la aerocondiționat, sincer. Că prea mult efort dimineața, pentru ce să, așa, dintr-o dată, nu, lăsați. Dar cred că dacă aș fi disperată, sincer, oho, sau dacă aș fi într-un deșert, n-ar mai conta absolut nimic în ceea ce ține de imagine, ci de supraviețuire. Da, acolo aș pune cel mai mare accent. Bine, uite, muzică bună vă promit, muzică bună avem, dar nu o să vă dau din casă, vă las să ascultați, pentru că știu că sunteți ascultători, aici pe frecvențele Viva FM, emisiunea noastră continuă.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Nu Marco Fii Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: și nu e vorba doar despre o persoană, chiar două. Vorbim despre cei care au câștigat premiile la loto. Un jucător la noroc a câștigat un premiu de 524.456,80 de lei. Iată, ce vacanță, oare unde pleacă? Mă întreb și eu așa. Iar un alt jucător a câștigat aproape 100.000 de lei, 98.000 mai exact, 931,50 lei la categoria a doua. Primul a jucat online, dar despre al doilea știm că a jucat biletul câștigător, a fost jucat la o agenție Loto din Moldovița, județul Suceava. Ei, da, așa să tot pleci în vacanță, să tot aștepți vacanța, că de plecat găsești unde cu buzunarul plin. Bun. Și tot din zona Suceava vin informația care ar trebui să vă intereseze, mai ales dacă transitați des drumul național 2 în zona Drăgușeni. Să știți că e bine să vă planificați din timp traseul, mai ales noaptea de sâmbătă spre duminică. Se anunță restricții temporare de circulație din cauza unor lucrări de montare a porții de intrare în județul Suceava. Mai exact, traficul va fi închis în reprize de câte o oră, alternând în intervale scurte în care circulația va fi redeschisă. Programul este următorul, între 21 și 22, apoi între 23 și 00, urmat de orele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci se circulă fix între aceste intervale. Practic, pe parcursul nopții, drumul va funcționa într-un sistem de tip stop and go, așa că atenția la program este esențială pentru toți șoferii care tranzitează zona. Pentru cei care circulă pe relația Roman-Suceava și retur, autoritățile au stabilit și o rută ocolitoare care trece prin Cristești, Dumbrava, Târgu Neamț, Oglinzi, Brusturi, Poiana, Târzia, Boroaia, Praxia și Vadul Moldovei, înainte de revenirea pe DN2 spre Fălticeni și Suceava. Chiar dacă e un traseu mai lung, eu zic că vă face bine, evitați blocajele din zona lucrărilor și economisiți timp. De asemenea, riveranii și proprietarii de terenuri din zona vor avea acces pe anumite segmente ale DN2 în condiții de semnalizare rutieră temporară. Aceste lucrări sunt coordonate de Consiliul Județean Suceava cu avizul CNR și al Poliției Rutiere. În închiderea și redeschiderea circulației se va face cu sprijinul echipajelor de la Inspectoratul Poliției Județului Suceava. Recomandarea așadar este să verificați programul înainte de plecare, calculați din timp suplimentar pentru traseu, calculați un timp suplimentar pentru traseu și dacă puteți evitați zona în intervale de închidere, pentru că știți, în astfel de situații, câteva minute de planificare pot însemna 10 de minute de drum economisit, da? Și câștigat în favoarea voastră. Drumuri bune să avem și, evident, să păstrăm frecvența. Viva FM! Cafe Lounge. Let's write some hits.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Free FM.

Sunt momente în care câteva secunde sau câteva ore pot schimba complet vieți întregi. O zi obișnuită poate deveni dintr-o dată începutul unei tragedii. Se întâmplă des lucruri de genul acesta, dar ce s-a întâmplat acum, ieri și astăzi, în două colțuri diferite ale lumii, nu s-a întâmplat de mult. În Venezuela, știți, două cutremure puternice cu magnitudini de 7,2 și 7,5, produse la un interval de mai puțin de un minut, au lovit nordul țării. Bilanțul este devastator și nu este final. Sute de persoane și-au pierdut viața, mii au fost rănite, e posibil să fie vorba de sute de mii de persoane fără viață. Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre clădirile prăbușite și ca și cum impactul inițial nu ar fi fost suficient, pământul a continuat să se miște, așa că aproape 20 de replici au urmat cutremurilor principale. E explicabil de ce oamenii trăiesc de zile întregi cu teama că fiecare nouă vibrație ar putea aduce alte prăbușiri. Se difuzează, vin de acolo imagini greu de privit, cartiere întregi transformate în moloz, familii care își caută rudele printre dărâmături, oameni care dorm pe stradă pentru că nu mai au încredere în clădirile rămase în picioare. Sunt momente în care fiecare minut contează. Vorbim despre cutremure, cele mai imprevizibile dezastre naturale. Putem ști zonele de risc, putem construi mai sigur, dar nu putem ști exact când vor lovi, o chestiune de timp. Când? De aceea, pregătirea și reacția rapidă sunt esențiale. Am văzut că autorități din anumite județe fac exerciții de reacție la dezastre naturale și, uite, mai ales la cutremuri, există programe naționale desfășurate de Departamentul pentru Situații de Urgență în colaborare cu autoritățile din județele țării. Natura nu lovește doar prin pământul care se mișcă. În Asia, Japonia a evacuat aproximativ 2 milioane de oameni din calea taifunului Mekala, care a afectat deja regiuni din Taiwan, unde au avut loc distrugeri semnificative. Furtuna se îndreaptă acum spre alte zone. Autoritățile au luat măsuri de urgență pentru a limita pierderile de vieți omenești și pagubele materiale. Un scenariu complet diferit așadar, dar cu același tip de realitate, cu oameni nevoiți să-și părăsească locuințele, cu drumuri închise, infrastructură pusă la pământ și o cursă contra timpului între forța naturii și capacitatea de reacție a autorităților. Natura nu negociază, iată, impactul poate fi devastator în doar câteva momente și oamenii au contribuția lor în cazul cutremurilor. Nu știu cum s-ar putea da vina pe oameni, ci doar pe cei care construiesc fără să respecte niște reguli și poate că nici atunci n-ai de unde să știi exact dacă, oricât de solid ar fi o clădire, în funcție de magnitudinea și de adâncimea

0: Cafe Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrieți afacerea pe www.pentrulocal.ro.

0: Nici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Persoanele dependente de droguri ar trebui sprijinite și tratate, nu pedepsite. Acesta este mesajul transmis de Asociația Română Antisida, UNOPA și Fundația Romanian Angel Appeal cu ocazia Zilei Globale de Acțiune Support Don't Punish, marcată anual pe 26 iunie. Cele trei organizații cer autorităților să privească dependența de droguri ca pe o problemă de sănătate publică și să faciliteze accesul consumatorilor la servicii de tratament, consiliere și reintegrare socială. Apelul vine în contextul în care multe persoane afectate de adicții se confruntă cu stigmatizare și acces limitat la servicii specializate. La Iași au fost dezvoltate în ultimii ani mai multe inițiative dedicate prevenirii și tratării dependențelor. Un exemplu este Centrul pentru Sănătate Mentală și Prevenirea Adicțiilor la Scărcat Argi, amenajat în incinta Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi. Centrul a fost înființat prin colaborarea Primăriei Iași, a Institutului de Psihiatrie Socola și a Inspectoratului Școlar Județean, beneficiind de o finanțare inițială de 50.000 de lei. În municipiu funcționează și centrul Cora, care oferă servicii de zi și rezidențiale pentru persoanele afectate de dependența de alcool, droguri sau jocuri de noroc. Apelul celor trei organizații nu vizează renunțarea la combaterea traficului de droguri, ci schimbarea modului în care sunt tratate persoanele vulnerabile. Pentru Iași, mesajul înseamnă consolidarea centrelor existente, servicii accesibile și investiții mai mari în prevenire, tratament și reintegrare. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași își consolidează poziția în elita învățământului superior românesc. Instituția s-a clasat pe locul al doilea între universitățile tehnice din țară în cadrul finanțării Erasmus Plus pentru 2026 și se află în top 10 național dintr-un total de 75 de instituții selectate. TUI Iași a obținut un buget de peste 1,5 milioane de euro, una dintre cele mai mari finanțări din România, într-un context în care competiția pentru fondurile europene a fost extrem de ridicată. Pentru studenți, rezultatul înseamnă mai multe oportunități de mobilitate academică, burse, stagii de practică și colaborări cu universități și companii din întreaga Europa. O performanță remarcabilă a fost înregistrată și în cadrul programelor Blended Intensive Programmers, unde universitatea a obținut finanțare pentru 20 de proiecte internaționale noi. Fiecare proiect beneficiază de o alocare de 8.000 de euro. Programele combină mobilitatea fizică în universități europene cu activități online, oferind studenților experiențe educaționale moderne și colaborative la nivel internațional. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

vară până în seară, suntem în 26 iunie, e zi importantă astăzi, ziua Traperului Național al României. Nu, n-am uitat, au avut loc ceremonii militare și religioase în întreaga țară. Cine poartă tricolorul cu mândrie, indiferent unde, la rever, habar n-am, la instituție, sau uite, pe la mii de kilometri depărtare, cum aleargă Iulian Rotariu cu drapelul, cu tricolorul în rucsac, prin deșert și, pe, eu știu, pe unde l-am mai purtat pașii, e semn de patriotism. Tot astăzi este și Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, dar și Ziua Internațională pentru sprijinirea victimilor torturii. Spuneam că sunt tot felul de evenimente astăzi. E o zi cu semnificație aparte de care n-am uitat, dar mai mult decât atât, nu doar că e și ziua nepotului meu și spun la mulți ani, că știu sigur că mă ascultă de când era micuț. Întotdeauna a stat cu urechile celite la radio să audă această urare. La mulți ani, Răzvan, și nu doar atât, e ziua noastră preferată pentru că e vineri! E vineri, început de weekend, nu? Ar trebui să ne bucurăm. Mai suntem o oră împreună în Cafe Lounge. Rămâi ascultători, sunt Gina și te salut, hidratează-te și ai grijă de tine. Izbăvim noi și cu vara asta. Audiție bună, rămânem

0: să-mi zică mie cineva că n-are acasă punga cu pungi. Nu există. Toată lumea are acasă o pungă cu pungi. E o investiție serioasă, să știți, că mă uitam așa astăzi la punga mea și nu doar astăzi, mai am așa câte o revelație. Uitându-mă la punga cu pungi, ce investiție e acolo? Câți bani? 50 de bani cu încă un leu și cu 50 de bani și cu 4 lei, cu 3 lei, cu cât mai costă ele. E investiție mare. Unii investesc în mașini, depozite bancare, mă rog, acolo punga cu pungi, dacă ar fi să o valorificăm așa cum valorificăm și peturile, cred că am recuperat ceva bănuți. De ce vorbesc despre economii? Că nu, asta nu înseamnă că facem economii. Ar trebui să avem ceva acolo, sacoșică. Cine mai merge cu sacoșa în geantă, să fim serioși? Și de fiecare dată când cumpărăm o pungă de la magazin, ne aducem aminte că avem acasă punga cu pungi. Și ce bine era dacă aveam noi acolo în ce să depozităm, să nu mai cheltuim și să aruncăm până la urmă, că oricum tot la coșul de gunoi ajung. Da, hai să vorbim un pic despre economii și despre prețuri. Bine, știm, fiecare are propria realitate. Vorbim despre coșul de cumpărături de la final de săptămână, despre bonul de la supermarket sau diferența între ce plăteam acum câțiva ani și ce plătim astăzi. Să știți că am citit un studiu care ne arată niște date, de fapt, publicate de Institutul Național de Statistică pe baza Eurostat și care ne arată că România a fost anul trecut, în 2025, atenție, cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană la categoria alimente și băuturi nealcoolice. E interesant, nu-i așa? Surprinzător chiar. Cumva, produsele de bază, despre care am povestit și ieri, că vor avea prețul plafonat până la sfârșitul anului, pâinea, laptele, carnea, ouăle și fructele au avut în medie cele mai mici prețuri din întreg spațiul comunitar. Și astfel, România se situează la nivel general așa, la undeva la 35% sub media Uniunii Europene, fiind depășită doar de Bulgaria, care rămâne cea mai ieftină țară din UE ca nivel general al prețurilor. La polul opus, vă întrebați cine este? Da, sunt diferențe semnificative. În țări precum Danemarca, același coș de consum poate fi cu aproximativ 40% mai scump decât media europeană, urmată de Irlanda, evident, Luxemburg, Suedia sau Finlanda, unde nivelul prețurilor depășește constant media Uniunii Europene. Europa n-ar fi deloc uniformă când vine vorba de costul vieții. De la est la vest, diferențele pot fi considerabile, ați auzit mai devreme. Și ce ar însemna, de fapt, că România este mai ieftină? Pentru consumator, asta s-ar traduce cumva printr-un acces mai ușor la anumite produse. Pe de altă parte, indicatorul este strâns legat și de nivelul veniturilor și de multe ori prețurile mai mici merg mână în mână cu salariile mai mici, ceea ce schimbă complet percepția asupra puterii de cumpărare. Adică, una e să locuiești în Finlanda și să ai salari de Finlanda și alta e să locuiești în România și să ai salari de România, da? Datele Eurostat arată exact această realitate. România are prețuri mai mici, dar și un nivel al veniturilor sub media Uniunii Europene. Asta înseamnă că raportul dintre cât câștigăm și cât plătim rămâne elementul esențial în viața de zi cu zi. Ieftin, mă rog. Interesant e că România nu e doar ieftin, ci foarte bine poziționată la anumite categorii. Se mai adaugă și faptul că noi producem foarte mult. Păcat că importăm foarte mult, dar asta este altă discuție. Pe lângă alimente, țara noastră se află printre cele mai ieftine din UE și la recreere, sport și cultură, atenție, ceea ce arată diferențe importante între piețele europene. Simțim în viața noastră de zi cu zi că România este mai ieftină, adică voi vi se pare că trăim bine, că nu plătim foarte mult pe anumite produse, chiar alimentare, iată, sau credeți că, mă rog, ne ajută cumva, habar n-am, structura veniturilor, să zicem, poziția geografică și altfel pare situația dacă o vezi din afară. La final, cifrele ne spun una, coșul de cumpărături ne spun alta. Da, poate vârful ar trebui să fie undeva la mijloc. România e o țară cu prețuri mai mici din Europa, dar și cu provocarea asta constantă de a ține pasul între costuri și venituri. Mare, mare provocare, nu-i așa? Bine, hai, mergem mai departe cu programul nostru. Uite, deja am depășit mult, mult, mult. Mă gândeam că o să vorbesc mai puțin, dar n-ai cum. Când vine vorba de bani, cine vorbește puțin când vine vorba de bani?
1: Ha! Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
11: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
12: Let's write some hits.

0: O altă investiție necesară, mai ales dacă ai panouri fotovoltaice, e să investești în tot felul de obiecte electrocasnice pe care să le poți folosi pe timp de vară, așa, fără să te stresezi că, eu știu, de consumul de energie. Pentru că soarele plătește pentru tine. De la tot felul de chestiuni, plită cu inducție, habar n-am, grătar electric, tot ce trece prin tot ce se poate și ți este util la bucătărie și nu doar, poți folosi pentru că soarele, uite, acum ne plătește factura și e foarte bine cei care avem panouri, care nu, asta este. Dacă ai idee, ca și investiție. Și da, instalații de aer condiționat, evident, căutăm umbra, bem apă, mult aer condiționat dacă avem noroc. Unii au, alții n-au, sau alții au acasă și n-au noroc la servici. În sfârșit, problema e că în zilele cele mai fierbinți, consumul de energie electrică ajunge la cote maxime și, bineînțeles că există și întrebarea asta, de unde vine toată energia, nu doar din rețea, repet, și din panouri fotovoltaice, dar unde să le pui pe toate? Sau cum să-și pună panouri fotovoltaice cei care locuiesc la bloc? Sau, mă rog, uite, o idee din Elveția, bine, e diferită, adică nu se poate aplica la noi, că noi o să înțelegeți de ce. Elvețienii, deci, au o idee care pare simplă și e foarte ingenioasă. Au început să testeze panouri fotovoltaice montate chiar între șinele de cale ferată. Da, da, da, ați auzit bine. Spațiul acela dintre șine, care până acum n-avea nicio utilitate, ar putea deveni o adevărată sursă de energie verde. Bine, în Elveția, de la noi n-are cum. Noi n-avem infrastructură bună, noi n-avem șine de cale ferată care... Ce să vorbim? Se dilată, se contractă, se fură, se multe. Adică nu putem vorbi despre România aici, dar vorbim despre Elveția. Acolo e un proiect pilot, dar dacă rezultatele vor fi cele așteptate, sistemul ar putea fi extins pe mii de kilometri de cale ferată. Vă dați seama? Energia produsă ar putea alimenta inclusiv infrastructura feroviară și ar reduce cumva presiunea asupra rețelei electrice, mai ales în perioadele astea cu consum ridicat, cum sunt zilele de caniculă. Cui nu-i place ideea? Să-mi zică mie cineva că nu e o idee bună. Că nu inventezi un teren nou, nu tai păduri, nu ocupi suprafețe agricole, folosești pur și simplu inteligent un spațiu care deja există și care e, mă rog, parțial inutil, adică, mă rog, el folosește la traficul feroviar, dar spațiul acela dintre șine, da, în plus, dacă stăm să ne gândim, vara e și perioada în care panourile solare produc cel mai mult, exact atunci când aerul condiționat funcționează aproape fără pauză și soarele oferă și cea mai mare cantitate de energie și pare o combinație care face sens, nu? Are sens. Poate dacă nu vom vedea prea curând panouri între șinele de tren din România, și sunt sigură că nu o să vedem nici în următorii 50 de ani, e imposibil. Astfel de proiecte ne arată că soluțiile pentru viitor nu sunt întotdeauna spectaculoase, sunt pur și simplu inteligente, că despre inteligență e vorba, oameni buni. Și cine știe, poate peste câțiva ani vom spune că energia care ne răcorește casa într-o zi de 40 de grade este produsă chiar de soarele care ne dă atâtea bătăi de cap. E, asta da, informație utilă. Hidratați-vă, repet, căutați umbra și dacă aveți posibilitatea, folosiți energia cu grijă. O să vă mai spun ceva despre caniculă, pentru că e foarte important, și despre aer condiționat, că mă doare. Dar nu-i nimic, vă povestesc ce se întâmplă în Franța apropo de acest subiect, pentru că lumea caută soluții, n-ai încotro, te adaptezi condițiilor meteo, te adaptezi evoluției și tehnologice și dacă le faci să se întâlnească undeva, atunci e bine pentru comunitate, pentru societate. Rămânem ascultători, mai avem fix jumătate de oră din Cafe Lounge aici la Viva FM. Audiție bună!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mesaj de conștientizare.
6: 1-2, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. 3FM.

0: în Porto Rico. Nu știu care, ce temperatură e acolo acum, dar cred că nu mai e mare diferență acum. Suntem cumva pe aceeași linie. Am devenit și noi o țară exotică și vom deveni, să știți că vin temperaturi și mai mari în weekend și chiar săptămâna viitoare. V-am spus la începutul emisiunii, o să vă spună și Alina imediat după știri și veți auzi și la știri, căutați hidratarea, căutați punctele de prim ajutor, toate cele de suport, se numesc ele, pe unde sunt instalate. Deși hai să vă mai dau o informație, că v-am povestit ceva mai devreme, pentru că valul ăsta de căldură nu e doar aici în România, e în toată Europa și nu mai vorbim doar despre prognoze meteo, ci despre decizii luate de pe o zi pe alta, despre orașe întregi care își schimbă ritmul în funcție de vreme și despre oameni care încearcă pur și simplu să facă față unei veri tot mai agresive. A venit cam repede după o perioadă de frig, a venit așa căldura și parcă trecerea e prea bruscă și ne debusolează ușor. Ce se întâmplă acum în Franța? Să știți că în aceste zile Franța și o mare parte a Europei se confruntă cu același val de căldură extremă, cu temperaturi care urcă spre 39 și 40 de grade, chiar și Germania e infectată, iar local temperaturile depășesc acest prag. La Paris, autoritățile au luat măsuri neobișnuite, dar considerate necesare în contextul actual. Vorbim despre restricționarea consumului și vânzării de alcool în spațiile publice, adică ei nu se limitează doar la avertizări și la sfaturi, da? Pur și simplu au restricționat consumul și vânzarea de alcool în spații publice, cel puțin pe durata celor mai fierbinți zile. O decizie care vine după ce spitalele au început să resimtă presiunea tot mai mare a cazurilor de urgență provocate de caniculă. Și medicii, bineînțeles, că ne avertizează că alcoolul combinat cu temperaturile extreme și cu cafeaua și cu toate celelalte poate amplifica riscurile pentru sănătate. În același timp, Parisul încearcă să se adapteze așa cum poate. Parcurile rămân deschise mai mult timp, unele activități sunt restricționate, iar autoritățile fac apel constant la populație să evite deplasările inutile în orele de vârf. Și să știți că nu se opresc aici, dezbaterea din Franța merge mai departe de atât. În paralel cu măsurile astea de urgență, revine în discuție un subiect mai vechi. Rolul aerului condiționat într-o societate care încearcă să reducă consumul de energie și impactul asupra mediului. Pentru că Franța a fost, ani la rând, una dintre țările europene în care aerul condiționat nu a fost atât de răspândit ca în sudul continentului sau în alte părți ale lumii. Și motivele țin atât de modul în care sunt construite clădirile, cât și de o anumită reținere legată de consumul energetic, despre care am mai vorbit ceva mai devreme în emisiunea de astăzi. Lucrurile se schimbă rapid pentru că pe fondul verilor tot mai fierbinți, tot mai mult francezi se întreabă dacă nu cumva confortul termic devine o necesitate de fapt și de aici apare și întrebarea centrală. Unde este echilibrul între protecția mediului și protecția oamenilor în fața căldurii extreme? Uite, realitatea din teren e simplă, temperaturile cresc, presiunea pe infrastructură, spitale și viața de zi cu zi crește odată cu ele și fenomenul nu se limitează doar la Franța, să știți că și Spania, și acolo în Spania valul de căldură a dus la prognoze care indică unele dintre cele mai ridicate temperaturi. Europa e într-o perioadă în care valurile de căldură nu mai sunt evenimente izolate, ci episoade recurente și să știți că Europa pare să învețe din mers și să se adapteze. Mai mult decât atât, Franța a lansat un plan național pentru aer condiționat. Da, ți-a auzit bine. Plan național pentru aerul condiționat. Asta după ce a fost înregistrată cea mai caldă zi din istorie și țara are una dintre cele mai scăzute rate de utilizare a climatizării. Și s-au gândit ei să lanseze un program prin care să sprijine populația, pe scurt așa, să-și instaleze aparate de climatizare de aer condiționat. Planul ar include împrumuturi fără dobândă garantate de guvern în valoare de vreo 20 de miliarde de euro pentru a permite unui număr de 30 până la 40 de milioane de gospodării să instaleze aparate de răcire. Bine că și acolo au apărut, eu știu, voci și pro și contra, contra politicilor guvernamentale, vocile ar fi ale ecologiștilor, ale activiștilor, discuții ca peste tot, ce să mai. Una peste alta, ne așteaptă un weekend canicular. Și vine și o săptămână și mai caniculară, cu coduri de toate culorile. Ce nu ne place este că se anunță cod roșu în județul Botoșani, în Suceava, Harghita, Covasna, Brașov și de aici, în partea de vest a țării, între 28 iunie ora 10, 29 iunie ora 10. Până atunci, cod portocaliu pe partea asta a țării, galben deocamdată, va fi cald, ce să mai, până la 40 de grade și chiar mai mult de atât. Aveți grijă de voi, hidratați-vă și, nu știu, să faceți cumva să vă fie răcoare, să fie bine. Aici se încheie ediția de astăzi, e Cafe Lounge, din prima zi de weekend, de fapt, una caniculară în toată regula și dacă ați supraviețuit călturii de astăzi, deja meritați un premiu. Bun, acum e momentul pentru relaxare, răcoare și liniște, pentru că veți avea nevoie de toate astea în zilele care urmează și mai călduroase. Vă las pe mâini bune, aveți grijă de voi. După știrile de la ora 13, vă preia Alina în călătoria voastră pe frecvențele Viva FM. Sunt Gina, vă salut! O vară răcoroasă să aveți! Zi faină!
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Vacanța începe cu evenimente pentru toate vârstele la Iași. În acest sfârșit de săptămână, ieșenii sunt invitați la spectacole de teatru, concerte, expoziții și conferințe organizate în mai multe instituții de cultură din oraș. Printre principalele atracții se numără premiera spectacolului pentru copii Anemona și Aventura Piraților, sâmbătă la Ateneul Național, dar și concertul de închidere a stagiunii Filarmonicii Moldova, programat vineri seară la Casa de Cultură a Studenților, sub bagheta dirijorului Cristian Mandal. La Palatul Culturii pot fi vizitate mai multe expoziții dedicate copilăriei lui George Enescu și artistului Gheorghe Lungu, iar Institutul de Istorie de Xenopol găzduiește conferințe despre teatrul Yiddish și diplomația României. Teatrul Luceafărul propune spectacole pentru cei mici, precum Fata Babei și Fata Moșneagului, Ursul Păcălit de Vulpe și De Ziua lui Pinocchio. Tot în aceste zile, iubitorii de artă pot vizita expozițiile deschise la Palatul Braunstein, galeriile Dan Hatmanu, Muzeul Municipiului Regina Maria și în spațiile Uniunii Artiștilor Plastici. Programul complet al evenimentelor este disponibil pe paginile instituțiilor organizatoare. Iașiul găzduiește în aceste zile Congresul European de Radiologie Dentomaxilofacială, unul dintre cele mai importante evenimente științifice din domeniu. Timp de 3 zile, specialiștii din mai multe țări discută despre cele mai noi cercetări, tehnologii și despre utilizarea inteligenței artificiale în imagistica dentară. La deschiderea Congresului a fost prezent și primarul Mihai Chirica, care a transmis că organizarea unui astfel de eveniment confirmă statutul Iașiului de centru universitar și medical de prestigiu. Edilul le-a spus participanților că prezența lor reconfirmă tradiția orașului în domeniul medicinei și a dat asigurări că primăria va continua să sprijine manifestările care promovează Iașul pe plan internațional. Totodată, Mihai Chirica i-a îndemnat pe specialiști să contribuie prin experiența lor la promovarea educației pentru sănătate și le-a urat succes în cadrul lucrărilor congresului. Evenimentul reunește clinicieni, cercetători și experți din domeniul radiologiei dentomaxilofaciale și pune accent pe schimbul de experiență și pe cele mai noi direcții de dezvoltare în medicina modernă. România intră într-o perioadă de căldură accentuată, potrivit noii prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Specialiștii anunță că luna iulie va aduce temperaturi peste media obișnuită în aproape toate regiunile țării, ceea ce înseamnă mai multe episoade de caniculă și disconfort termic crescut. Potrivit estimărilor ANM, pentru următoarele 4 săptămâni, cele mai ridicate abateri de temperatură sunt așteptate în vestul, sud-vestul și centrul țării. Totuși, meteorologii spun că vremea va fi mai caldă decât mod normal la nivel național, fără excepții importante. În ceea ce privește precipitațiile, prognoza arată o tendință clară de scădere. În multe regiuni, ploile vor fi sub nivelul obișnuit pentru această perioadă, iar deficitul de apă se va resimți mai ales în zonele montane și în a doua parte a lunii iulie. Pe cursul intervalului analizat, meteorologii estimează că prima săptămână va aduce valori apropiate de normal doar în unele regiuni din est și sud-est. Însă, ulterior, între 6 și 27 iulie, căldura va cuprinde aproape întreaga țară, iar precipitațiile vor rămâne insuficiente în majoritatea zonelor. Administrația Națională de Meteorologie precizează că aceste date provin din modelările Centrului European pentru prognoze pe medie durată și reprezintă doar o tendință generală, nu o prognoză exactă pe zile. Specialiștii atrag atenția că, în ciuda acestui tablou de vreme stabilă și caldă, pot apărea local fenomene de instabilitate atmosferică, precum furtuni de vară, vijelii sau grindină. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

Lady Gaga cu piesa asta care ne-a amintit că muzica bună știe întotdeauna să-și facă intrarea. Și apropo de asta, există un motiv pentru care vinerea parcă descoperim cumva mai multe piese noi decât în restul săptămânii. Asta pentru că din 2015 industria muzicală a stabilit oficial ziua de vineri ca zi de lansare pentru noile albume și single-uri, așa că exact astăzi artiști din toată lumea dau play celor mai noi producții ale lor. Noi facem exact același lucru, doar că alegem ce se potrivește cel mai bine unei după amiezi de vară, pentru că e zi de vineri, 26 iunie, bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și voi fi aici până la ora 17. Oficial începe City Vibes și nu oricum, ci cu Sweet Dreams.

0: Cred că singurul lucru care are voie să fie mai hot decât vremea de afară sunt piesele astea din playlistul unei zile de vineri. Și noroc cumva că muzica merge la orice temperatură. Mulțumesc că ești aici, suntem în City Vibes, ți-am reamintit. Și găsești detalii, ne găsești peste tot pe Facebook, Instagram, Viva FM.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: sper tare mult să nu te prind chiar înainte de prânz, pentru că s-ar putea să-ți facă poftă de dulce, de ciocolată inspirată de simbolurile Iașului, cu cristale din flori de tei și formă inspirată din logo-ul turistic al orașului, care a ajuns, se pare, în supermarketuri. Lansată în urmă cu aproximativ un an, ciocolata Iași, chiar așa se numește, a fost gândită încă de la început ca un suvenir reprezentativ pentru oraș și creatorii au dezvoltat inclusiv o tehnică specială pentru introducerea teiului în ciocolată, tocmai pentru a reda cât mai fidel aroma care îi face pe mulți ieșeni să se gândească la plimbările prin Copou. Cum sună? Eu cred că sună bine și acum cred că sunt obligată să-ți spun poftă bună, dacă nu pentru dulce sau pentru prânz, măcar pentru piesele astea faine și fresh din playlistul Viva FM. Asculți City Vibes, eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești aici.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes. Let's

0: opresc mult din fredonat, ci să-ți aduc așa puțin din actualitate, din ce se mai întâmplă la nivel național. Se pare că liderii partidelor au fost chemați astăzi la Cotroceni. Va avea loc o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicuș Ordan în seara aceasta la ora 18. Asta pentru că președintele Nicuș Ordan așteaptă partidele să vină cu o soluție pentru ieșirea din criza politică și se pare că PNL, USR și UDMR îl vor propune pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, alternativa la Sorin Grindeanu, și vor cere socialdemocraților să accepte o rocadă guvernamentală. Cam astea sunt veștile, așa, pe scurt la nivel național, dar cu toate detaliile vor veni știrile naționale la fixul orei 14 aici pe frecvențele Viva FM și imediat după știri mă întorc eu cu un echilibru între piese faine și informații numai bune de ascultat și de auzit așa la radio într-o zi de vineri, 13:48. Acum mulțumesc că ești aici, suntem în City Vibes.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut! Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mică

0: creierul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care prelungește până la 31 decembrie 2026 plafonarea daosului comercial pentru o serie de alimente de bază. Măsura are ca obiectiv limitarea creșterilor excesive de preț și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ se aplică operatorilor economici înregistrați în România care desfășoară activități de import, comerț intracomunitar, distribuție, vânzare cu amănuntul și tip cash and carry pentru produsele agricole și alimentare, incluse în lista stabilită de autorități. Legea menține astfel mecanismul de control temporar al adaosurilor comerciale pentru produsele considerate esențiale în contextul preocupărilor legate de evoluția prețurilor la alimente. Documentul reglementează și comisioanele percepute de unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete sociale, inclusiv cele acordate prin programul Sprijin pentru România. Potrivit noilor prevederi, aceste companii vor putea aplica comercianților la momentul de contări un comision de cel mult 2% pentru produsele agricole și alimentare achiziționate cu astfel de etichete, indiferent dacă acestea sunt emise în format electronic sau pe suport de hârtie. Autoritățile susțin că măsura contribuie la menținerea unor prețuri accesibile pentru consumatori și la stabilitatea pieței alimentare. Ia românească, simbol identitar și piesă de patrimoniu cultural, a devenit în ultimii ani mai mult decât un obiect vestimentar tradițional. S-a transformat într-un produs cu piață proprie, cu prețuri care variază spectaculos în funcție de regiune, tehnică, complexitate și, mai nou, de prestigiul atelierului care o realizează. De la târgurile meșteșugărești din Moldova până la buticurile din marile orașe sau platformele online internaționale, Ia românească traversează o perioadă de cerere intensă, în care autenticitatea se vinde tot mai scump, iar piese lucrate manual devin obiecte de colecție. În zonele cu tradiție puternică, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Ia românească se păstrează încă relativ aproape de meșteșugul autentic. Ieile simple, cu broderii standard, pornesc de la 300 la 600 de lei. Modelele realizate manual cu cusături dense și motive tradiționale complexe urcă până la 1500 de lei. Piesele de autor realizate de meșteri cunoscuți sau ateliere consacrate depășesc 2000 de lei. Aici încă se mai simte influența atelierelor tradiționale, dar cererea crescută din ultimii ani împinge constant prețurile în sus. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Așa fain deschide Teddy Swims a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Orașul este în mișcare de ore bune. Unii sunt deja în trafic, alții ies la prânz, poate, și ceilalți din categoria cealaltă, care numără deja orele până la weekend sau, mai bine de atât, sunt deja în vacanță. Indiferent unde te afli, mă bucur că ai ales să fim împreună. A doua oră de City Vibes începe chiar acum și mai avem ore bune cu muzică bună și informații echilibrate pentru această zi de vineri. Eu sunt Alina Batcu și mă bucur mult că ești aici. Începem cu o piesă care ascunde o surpriză. Dacă ai impresia că refrenul îți sună cunoscut, ai dreptate. Este inspirată din unul dintre cele mai iubite cântece din toate timpurile, și anume Stand By Me, lansat în 1961, doar că de data aceasta l-auzim într-o versiune Afro House, perfectă pentru vara aceasta. Să începem chiar acum. Hello!

0: Eu sunt și de data aceasta, după piesa aceasta, te întorc puțin pe tărâm românesc. Nu suntem în Roma, la masă, la o pizza, dar suntem în Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, zona Moldovei și propun să vorbim puțin despre tricolorul nostru drag, pentru că este ziua drapelului național. Bănuiesc că ai văzut deja prin oraș că se întâmplă tot felul de activități în direcția aceasta, evenimente oficiale care marchează această zi. Eu propun să te întorc puțin în istorie. Mai mult, te-am adus de la Roma la Iași și înapoi, în Suceava, în Botoșani sau în Neamț, dar te duc și în timp, înapoi în istorie, pentru că cred că e important măcar astăzi să vorbim puțin despre asta. Tricolorul României și are rădăcinile în perioada Revoluției de la 1848, asta oficial așa, dar se pare că el era recunoscut neoficial ca simbol național încă din anii 1830. Oficial se întâmplă din 1848, când idealurile de libertate, unitate și modernizare au început să capete o amploare tot mai mare în rândul românilor. La început, cele trei culori erau dispuse orizontal pe steagurile revoluționarilor. Ulterior, odată cu formarea și consolidarea statului român modern, s-a impus actuala configurație cu benzi verticale de dimensiuni egale. Alegerea tricolorului a fost influențată și de curentul revoluționar european al secolului al XIX-lea, în care drapelele naționale deveniseră expresii ale identității și suveranității populare și, de-a lungul istoriei, drapelul a trecut prin mai multe modificări determinate de schimbările de regim politic, însă combinația celor trei culori a fost păstrată mereu. Așadar, dacă vezi că se întâmplă astăzi evenimente mai diferite sau mai speciale în orașul în care te afli, să știi că ele marchează ziua drapelului național. 14 și 21 de minute acum, revenim în vacanța noastră la Roma sau pe o plajă unde îți dorești tu, pentru că suntem cu playlistul din City Vibes. Mulțumesc că ești aici!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
7: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
8: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.
11: City Vibes.
12: Deep sounds for modern souls.

0: Jennifer Lopez și David Guetta pe frecvențele Viva FM, 14 și 32 de minute acum, în această zi de vineri, și îți propun să vedem împreună ce se mai întâmplă așa prin lume. Citeam mai devreme faptul că în Brazilia sunt 3 surori cu o vârstă cumulată de 316 ani și se pare că ajută oamenii de știință să caute genele longevității umane. Așa a fost desemnat și cel mai în vârstă trio de surori din lume. Cazul lor a atras atenția cercetătorilor care vor să afle ce anume face posibilă o viață atât de lungă. Concret, prin testarea ADN-ului, echipa de cercetători caută gene protectoare. Cu cât există mai multe familii cu mai mulți centenari, cu atât cercetarea va fi mai precisă. Oamenii de știință consideră că factorii ereditari pot conta mai mult decât mediul. Genele ar putea proteja inima, mușchii și funcțiile cognitive împotriva îmbătrânirii, însă, de cealaltă parte, cele 3 surori își atribuie longevitatea unei alimentații sănătoase și unui stil de viață activ. Și-au amintit de o copilărie petrecută înotând și pescuind în râuri într-o vreme când totul era proaspăt și fără frigider. Urmărim și noi să vedem ce se întâmplă. Abia a început această cercetare și se pare că se caută mai mulți centenari care să ia parte la acest studiu. 14 și 33 de minute acum, suntem în City Vibes și continuăm cu acest fresh și refresh din playlistul Viva FM. Mulțumesc că ești aici!
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
14: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Grigore Vieru pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai iubiți poeți și una dintre vocile care au apărat identitatea românească în Basarabia în perioada sovietică. Sau, mai direct spus, prin poeziile sale a contribuit la păstrarea conștiinței culturale românești dincolo de Prut. Născut în anul 1935 în județul Hotin din Regatul României, astăzi Republica Moldova, rămâne de mic orfan de tată, așa încât trebuie să lupte cu greutățile vieții. Alege calea învățăturii pentru a reuși în viață, studiază la Institutul Pedagogic din Chișinău și scrie poezii în care principalele idei sunt mama, limba română și țara. În 1957 debutează editorial cu volumul de versuri pentru copii, Alarma, care atrage atenția datorită prezentării unor aspecte ale vieții cotidiene ce vizează mai degrabă adulții. Acesta este începutul unei cariere literare impresionante, care avea să dureze peste 5 decenii. Grigore Vieru consideră că poezia trebuie să fie accesibilă și să transmită emoții autentice, astfel încât multe dintre creațiile sale au fost dedicate copiilor și familiei. În același timp, este preocupat de destinul limbii române și de păstrarea identității culturale românești în Basarabia. În ceea ce privește activitatea profesională, lucrează ca redactor la mai multe publicații și editor din Chișinău. Aceste locuri de muncă îi oferă posibilitatea să promoveze literatura și cultura în rândul tinerei generații. Un proiect important este lupta pentru revenirea la alfabetul latin și pentru recunoașterea limbii române în Republica Moldova. În anii 80, atunci când mișcarea de renaștere națională începe să capete amploare, Grigore Vieru se numără printre intelectualii care susțin public dreptul basarabenilor de a-și afirma identitatea românească. Colaborează cu numeroși compozitori, așa încât multe dintre versurile sale devin cântece foarte cunoscute și iubite de public. Mesajul ajungând la milioane de oameni, nu numai prin cărți, ci și prin muzică. În anul 1993 devine membru de onoare al Academiei Române, o recunoaștere a contribuției sale excepționale la cultura națională. Dar sfârșitul vieții vine în mod neașteptat. În ianuarie 2009, după participarea la o manifestare culturală dedicată lui Eminescu, Grigore Vieru este implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Chișinău. Se stinge din viață la vârsta de 73 de ani, funeraliile transformându-se într-un moment de solidaritate și respect pentru una dintre cele mai importante personalități culturale românești. Dar, de fapt, Grigore Vieru

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Vacanța începe cu evenimente pentru toate vârstele la Iași. În acest sfârșit de săptămână, ieșenii sunt invitați la spectacole de teatru, concerte, expoziții și conferințe organizate în mai multe instituții de cultură din oraș. Printre principalele atracții se numără premiera spectacolului pentru copii Anemona și Aventura Piraților, sâmbătă la Ateneul Național, dar și concertul de închidere a stagiunii filarmonicii Moldova, programat vineri seară la Casa de Cultură a Studenților, sub bagheta dirijorului Cristian Mandal. La Palatul Culturii pot fi vizitate mai multe expoziții dedicate copilăriei lui George Enescu și artistului Gheorghe Lungu, iar Institutul de Istorie de Xenopol găzduiește conferințe despre teatrul Idiș și diplomația României. Teatrul Luceafărul propune spectacole pentru cei mici, precum Fata Babei și Fata Moșneagului, Ursul Păcălit de Vulpe și De Ziua lui Pinocchio. Tot în aceste zile, iubitorii de artă pot vizita expozițiile deschise la Palatul Braunstein, galeriile Dan Hatmanu, Muzeul Municipiului Regina Maria și în spațiile Uniunii Artiștilor Plastici. Programul complet al evenimentelor este disponibil pe paginile instituțiilor organizatoare. Iașiul găzduiește în aceste zile Congresul European de Radiologie Dentomaxilofacială, unul dintre cele mai importante evenimente științifice din domeniu. Timp de 3 zile, specialiștii din mai multe țări discută despre cele mai noi cercetări, tehnologii și despre utilizarea inteligenței artificiale în imagistica dentară. La deschiderea Congresului a fost prezent și primarul Mihai Chirica, care a transmis că organizarea unui astfel de eveniment confirmă statutul Iașiului de centru universitar și medical de prestigiu. Edilul le-a spus participanților că prezența lor reconfirmă tradiția orașului în domeniul medicinei și a dat asigurări că primăria va continua să sprijine manifestările care promovează Iașul pe plan internațional. Totodată, Mihai Chirica i-a îndemnat pe specialiști să contribuie prin experiența lor la promovarea educației pentru sănătate și le-a urat succes în cadrul lucrărilor congresului. Evenimentul reunește clinicieni, cercetători și experți din domeniul radiologiei dentomaxilofaciale și pune accent pe schimbul de experiență și pe cele mai noi direcții de dezvoltare în medicina modernă. România intră într-o perioadă de căldură accentuată, potrivit noii prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Specialiștii anunță că luna iulie va aduce temperaturi peste media obișnuită în aproape toate regiunile țării, ceea ce înseamnă mai multe episoade de caniculă și disconfort termic crescut. Potrivit estimărilor ANM, pentru următoarele 4 săptămâni, cele mai ridicate abateri de temperatură sunt așteptate în vestul, sud-vestul și centrul țării. Totuși, meteorologii spun că vremea va fi mai caldă decât în mod normal la nivel național, fără excepții importante. În ceea ce privește precipitațiile, prognoza arată o tendință clară de scădere. În multe regiuni, ploile vor fi sub nivelul obișnuit pentru această perioadă, iar deficitul de apă se va resimți mai ales în zonele montane și în a doua parte a lunii iulie. Pe cursul intervalului analizat, meteorologii estimează că prima săptămână va aduce valori apropiate de normal doar în unele regiuni din est și sud-est. Însă, ulterior, între 6 și 27 iulie, căldura va cuprinde aproape întreaga țară, iar precipitațiile vor rămâne insuficiente în majoritatea zonelor. Administrația Națională de Meteorologie precizează că aceste date provin din modelările Centrului European pentru prognoze pe medie durată și reprezintă doar o tendință generală, nu o prognoză exactă pe zile. Specialiștii atrag atenția că, în ciuda acestui tablou de vreme stabilă și caldă, pot apărea local fenomene de instabilitate atmosferică, precum furtuni de vară, vijelii sau grindină. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

Shakira ne deschide această oră de City Vibes aici la Viva FM. 15 și 11 minute chiar acum. Mi-am dat seama că au trecut deja aproape 3 ore și nu am mai făcut pe aplicația care ți-amintește să bei apă, dar e recomandat să te hidratezi cât de bine poți astăzi, mâine și neapărat toată vara, mai ales că de la începutul săptămânii viitoare se anunță temperaturi și mai ridicate. Suntem în City Vibes, eu sunt Alina Batcu, voi fi aici până la 17 cu playlisturi și piese, remixuri care sper să te hidrateze și ele. Începem cu Sugar, poate te trimite cu gândul la o înghețată ceva. Mulțumesc că ești aici!

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
4: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
5: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
6: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
7: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
8: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
9: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
10: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: E și mai aproape de planurile din weekend. Trece timpul foarte repede, 15 și 32 de minute aici. Mă gândeam că se întâmplă tot felul de controverse în ultima perioadă, pe diferite domenii, dar cumva un domeniu mi-a atras atenția. Cum, domnule, să existe controverse în jurul Peppa Pig? Te-ai fi așteptat la asta? Se pare că aproape 1000 de profesioniști din industria divertismentului au semnat o scrisoare deschisă în care critică o clauză contractuală ce ar permite folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocilor actorilor copii din celebrul serial animat. Asta scrie presa internațională. Se pare că această companie americană care deține franciza Peppa Pig este criticată după ce ar fi introdus în contractele actorilor copii o clauză privind această utilizare a inteligenței artificiale, care le-ar solicita să cedeze drepturile vocilor pentru utilizări comerciale în cadrul francizei. Potrivit publicației Deadline citată de Euronews, clauza ar permite companiei să recreeze vocile actorilor cu ajutorul inteligenței artificiale și să le utilizeze pe termen nelimitat. Odată ce a fost semnat acest contract, nu știu ce mai poate fi făcut mai departe, dar nu m-am așteptat să ajungem la o asemenea discuție. Bine, noi am tot povestit de-a lungul timpului, inclusiv plecând de la piesa Deliei Analog, despre acest manifest al artiștilor pe tema aceasta a inteligenței artificiale și a drepturilor de autor, dar uite că astăzi vorbim și despre Peppa Pig și ce se poate întâmpla cu vocile copiilor. Așadar, mare atenție, dragi părinți, atunci când poate sunteți în punctul în care trebuie să semnați un contract, să-l întoarcem pe toate părțile și să fim atenți la toate detaliile. Dacă tot am vorbit despre Peppa Pig și mă gândesc și la educație, să știi că în cele ce urmează pe aici, pe frecvențele Viva FM, va veni și doza de educație cu Adriana Nichitean. Deci suntem pe drumul cel bun. 15 și 34 de minute. Mulțumesc că ești aici.
1: Fake News cu Anatolii Primacov.
2: După congresul PNL în care Ilie Bolojan a dat de pământ cu cei care îl săpau, a prins curaj și Ludovic Orban. Și că Mandolină a început să-l atace din toate pozițiile pe președintele Nicuș Ordan, despre care a spus că a șobolănit pe ascuns cu PSD și duce țara la dezastru. Asta l-a trezit până și pe șeful PSD Sorin Grindeanu, care până acum s-a ferit cu succes de funcția de premier. Probabil are amintiri neplăcute de pe vremea lui Dedi Dragnea.
3: Orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze.
2: Mare a fost surpriza inspectorilor ANAF din Satu Mare când au descoperit o fermă clandestină de criptomonede într-o clădire dezafectată. Acolo funcționau non-stop peste 400 de echipamente electronice care minau monede virtuale. Ceea ce i-a dat de gol pe evazioniști a fost consumul ridicat de energie electrică într-o clădire care părea închisă, așa încât organele au făcut un control inopinat. După cum se observă, atunci când sunt amenințați cu restructurările, cei de la ANAF au rezultate în muncă. De acum rămâne să recupereze și pagubele. O nimica toată. Ce l-a dus mintea? Un influencer din județul Timiș, cu fame mare de like-uri, s-a dat drept Cristian Popescu Piedone, făcând controle prin magazine și benzinării. Și culmea, unii patroni chiar au luat de bun spectacolul de doi bani făcut de influencer. Totuși, până la urmă, poliția a intrat pe fir, gargaragiul fiind săltat de mascați din propria locuință. Pe lângă amenda pe care o va primi, influencerul ar trebui să-și ceară iertare de la adevăratul Piedone, pentru că l-a copiat. Un biet epigon, nimic altceva.
4: Suspendarea activității de îndată, aruncarea tot ce înseamnă marfă, nu aruncare, casare, proces verbal, analiză la tot ce înseamnă laborator. Ați înțeles? Închideți absolut procesul de fabricație.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Free FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! E aproape weekend, dar să nu uităm că luni s-a dat proba la limba română, miercuri la matematică. Și dacă îi întrebi pe absolvenții de a 8-a, probabil îți vor spune că acestea au fost examenele grele. Eu nu sunt atât de sigură. Cred că examenul cel mai greu începe după ce ieși din sală. Se numește așteptarea rezultatelor. Pentru că în timpul examenului ai ceva de făcut. Scrii, gândești, rezolvi, tai, corectezi, mergi înainte. După examen însă, începe sportul național al speculațiilor. Ori am pus bine răspunsul, dar dacă am interpretat greșit cerința, dar dacă am uitat să trec ceva pe foaie. Și bineînțeles apare colegul acela care iese din examen și știe deja toate răspunsurile, toate punctajele și probabil și subiectele de anul viitor. În realitate, puține lucruri consumă mai multă energie decât o problemă pe care nu o mai poți rezolva. Iar aici nu doar copiii suferă. O să fim sincer, părinții sunt adesea campioni absoluți ai așteptării. Copilul, așa cum am mai spus, se joacă pe telefon, iese cu prietenii sau se uită la film. Iar mama și tata refac mental examenul de aproximativ 7 ori pe zi. Pentru că așteptarea are un efect ciudat asupra oamenilor. Ne face să credem că dacă ne îngrijorăm suficient, vom influența rezultatul. Nu funcționează. N-a funcționat niciodată. Și totuși continuăm să încercăm. Poate că una dintre cele mai importante lecții pe care le învață copiii în această perioadă nu este despre română sau matematică. Este despre răbdare. Despre acceptarea faptului că există momente în viață când ai făcut tot ce depindea de tine și nu-ți rămâne decât să aștepți. Iar asta se va repeta de multe ori. La examene, la interviuri, la concursuri, în dragoste, în viață, așteptarea face parte din maturizare. Așa că, dragi elevi, după ce închideți caietele și ieșiți din sălile de examen, dați-vă voie să respirați. Iar, dragi părinți, încercați un exercițiu aproape revoluționar. Aveți încredere în copilul vostru, în munca lui și în faptul că valoarea unui om nu poate fi afișată pe un avizier, pentru că nota oricum va veni și rezultatul va veni. Dar zilele acestea dintre examen și afișare sunt poate prima lecție serioasă despre ceva ce nu se predă la școală. Cum să rămâi liniștit atunci când nu mai poți schimba nimic?
2: City Vibes. Urban Beats.

0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
7: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
8: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: Let's write some hits. 3FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește deschiderea șantierului pentru modernizarea liniei de tramvai din Copou, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din oraș. Lucrările ar urma să înceapă după data de 15 iulie, în baza contractului semnat cu firma Conestesa, după finalizarea procedurilor de achiziție. În paralel, autoritățile locale anunță că și proiectul de reabilitare a inelului de tramvai din zona Palatului Culturii va începe mai târziu, cel mai probabil la finalul lunii august sau început de septembrie, în funcție de finalizarea licitației. Pentru tronsonul din Copou, proiectul are o valoare de 57,7 milioane de lei și prevede înlocuirea peste 1400 de metri de linie dublă de tramvai, modernizarea rețelei de contact, reabilitarea trotuarelor și amenajarea unor stații noi. Pe durata lucrărilor, circulația tramvaielor va fi suspendată, însă traficul rutier nu va fi închis complet, ci restricționat pe segmente în funcție de etapele șantierului. În ceea ce privește zona centrală, proiectul de la Palatul Culturii include modernizarea liniilor de tramvai de pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazar. Lucrările vor fi realizate etapizat cu restricții de circulație, iar începutul este estimat pentru finalul verii. Dacă totul decurge conform planului, cele două investiții majore din infrastructura de tramvai a Iașului ar putea fi finalizate în primăvara anului 2028. Compania austriacă Strabag a depus o nouă contestație la licitația pentru construirea autostrăzii Târgu Frumos-Lețcani, parte din A8, contract câștigat de Danlin XXL. În prezent, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor are în analiză 4 sesizări, 2 ale Strabag și câte una din partea firmelor Machiol și Calion, ambele din Turcia. Strabag a înaintat noua sesizare de 112 pagini după ce a studiat dosarul de achiziție. Anterior, accesul i-a fost refuzat pe motiv de confidențialitatea ofertei. Lupta pentru contract a fost extrem de strânsă. Între primele 3 oferte financiare au fost diferențe cuprinse între 6 și 20 de milioane de lei, iar departajarea s-a făcut la nivel tehnic. Valoarea de adjudecare a ajuns la 4,57 de miliarde de lei pentru cei aproape 29 de kilometri ai autostrăzii. Tronsonul Târgu Frumos-Lețcani a rămas singurul segment din A8 în cazul căruia câștigătorul licitației nu a fost încă confirmat. Finanțarea ar urma să fie asigurată prin intermediul SAFE. Acest sector are o importanță semnificativă pentru ieșeni. Traseul la nord de la podul Iloaiei, tratat cu prioritate în cadrul proiectului, va avea rol de centură ocolitoare. Cupa Mondială 2026 continuă să fie un turneu spectaculos din punct de vedere ofensiv. După doar 2 săptămâni de competiție, s-a înregistrat deja un număr record de goluri marcate, ceea ce confirmă ritmul ridicat al meciurilor din actuala ediție. Potrivit datelor prezentate în presa internațională, au fost înscrise 177 de goluri în primele faze ale turneului, depășind astfel ritmul edițiilor precedente și confirmând tendința unui fotbal mult mai ofensiv. Specialiștii pun această explozie de goluri pe mai mulți factori. Printre aceștia se numără noile reguli, intensitatea mai mare a jocului, dar și caracteristicile mingii oficiale a competiției, despre care antrenorii spun că este mai rapidă și mai dificil de apărat. De asemenea, extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe contribuie la diferențe mai mari între formații, ceea ce duce uneori la scoruri mai dezechilibrate și implicit la mai multe reușite pe tabelă. Pe lângă spectacolul ofensiv, specialiștii atrag atenția că și stilul de arbitraj, dar și prelungirile mai lungi acordate la finalul meciurilor, influențează numărul total de goluri. Cupa Mondială 2026 este programată să continue până pe 19 iulie, iar ritmul ridicat al golurilor ar putea duce la doborârea altor recorduri până la finalul competiției. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți!
2: City, City, City, City Vibes!

0: Trend Alert. Cu trendurile la vedere.
1: Sunt aici la vedere trendurile și mai mult decât atât, nu au venit singure în studioul Viva FM, ci le-a adus Antonia. Bine ai revenit, Antonia, ce faci?
2: Mă bucur foarte, foarte mult să fiu înapoi în studio. Sunt foarte bine, mă bucur de vacanță. Doamne, în sfârșit, este minunat și cumva venind astăzi în studio, ne-am gândit ambele să vorbim despre vacanțe, despre percepțiile noastre versus ale generațiilor trecute. Și am mai observat un trend, tot în contextul vacanței și a cumva trendurilor ăstora cu productivitate și nu știu, cumva să-ți găsești lucruri de făcut tot timpul. Am observat că noi cumva trăim într-o lume în care totul este la un click distanță, știi? Poți să-ți comanzi mâncarea, ajunge în câteva minute, răspunsurile apar instant dacă cauți pe ChatGPT și orice mic inconvenient pare că trebuie eliminat cât mai rapid, știi? Dar în ultima perioadă a apărut termenul acesta pe nume friction maxing.
1: Așa, care înseamnă ce?
2: Cumva, termenul de maxing în social media acum înseamnă să faci un lucru cât mai mult, să încerci să nu știu, îl ai să fie cât mai prezent în viața ta, ca să zic așa, și friction înseamnă fricțiune. Deci friction maxing este
1: să ne complicăm treburile,
2: exact,
1: nu?
2: Exact, exact. Adică ideea de a introduce intenționat mici obstacole, adică decât să curgă totul, așa, viața ca un râu din ăsta lin, să-ți bagi acolo și tu niște bolovănașe, știi? Să te lași cumva în mod conștient să faci lucrurile puțin mai lente, mai dificile sau manual, tocmai pentru a trăi conștient. Adică de asta așa. Cumva oamenii, sunt unii oameni care au renunțat la ChatGPT sau au ales să nu mai folosească GPS-ul sau sunt oameni care de acum își planifică vacanțele fără aplicații sau social media. Și trendul ăsta pune cumva o întrebare simplă. Dacă ușurința constantă ne face viața mai comodă, atunci ne face și mai puțin prezenți în ea?
1: Și tu cum simți asta?
2: Eu am observat, eu n-am aflat de acest termen decât acum foarte puțin timp, dar am observat că eu făceam lucrul ăsta în viața mea și se întâmplă când gafez, de exemplu, când ajung să iau din greșeală un drum mai lung sau mai ineficient sau când văd ceva super trendy, dar aleg să nu îl

0: cumpăr. Cumva eu justific lucrurile astea spunându-mi că, păi dacă mi-ar fi viața mai ușoară, care ar fi distracția, știi? Adică mie oare mi-ar plăcea dacă ar fi totul mai ușor?
1: Care ar fi experiența, de fapt, nu?
0: Că exact!
1: Nu ne rămâne în minte neapărat rezultatul, uh-huh, ci mai degrabă procesul prin care am trecut, experiența. Mi se pare că, da, suntem într-o perioadă în care ne place să găsim termeni pentru orice chestie care da, se tot repetă, dar cumva asta a existat dintotdeauna, cu faptul că ne place să complicăm lucrurile, mai ales nouă, doamnelor și domnișoarelor. Doar că acum s-a întâmplat să găsim un termen pentru asta. Și cumva mă gândeam și la treaba aceea cu cum este să faci fotografii. Acum ne este foarte la îndemână să o facem cu telefonul, dar ne place să ne întoarcem la tradițional, da, la fotografia pe film, mai ales nouă generațiilor care nu am fost cu telefonul, da, pe film, cu telefonul, cu aparatul pe film în mână, da? Adică noi nu știm cum este experiența aia, dar dacă ne întoarcem în timp la părinții și la bunicii noștri, cam așa s-a întâmplat și cu ei în momentul în care a apărut tehnologia, nu? Nu le-a fost ușor.
0: Da.
1: Și-au complicat și ei lucrurile, cumva.
0: Da.
1: Deci treaba aceasta de adaptabilitate sau de a vrea să fim în tendințe e tot un soi de hai să ne complicăm puțin treburile.
0: În același timp, cred că părinților noștri le era destul de greu. Eu cred că ei erau puțin frustrați dacă li se strica această cameră, știi, pe care noi acum parcă o glorificăm, știi, foarte trendy. Sau, nu știu, lucruri din astea, cum am zis, despre GPS, știi, să trebuiască să mergi în vacanță cu o hartă în mână și să stai cu degetul pe hartă să vezi unde te duci. Și acum simt că noi suntem o generație oricum foarte nostalgică, nu crezi? Adică simțim că dorim să trăim niște experiențe așa cum o făceau generațiile trecute sau parcă avem așa un fel de feeling din ăsta de nostalgie, de longing pentru niște vremuri pe care parcă nici nu le-am trăit, știi? Dar
1: oare ne place să ne asumăm lucruri? Știi cum e? Dacă telefonul sau GPS-ul îți dă o rută greșită și nu ajungi la timp, spui telefonul ăsta sau GPS-ul nu a văzut că e acolo o stradă în lucru și nu pot intra, ori dacă luăm harta în mână și greșim noi, ne asumăm greșeala la final? Cum vezi?
0: Da, nu știu, e foarte interesant să te gândești la asta, mai ales în contextul de friction maxing, știi? Dar, nu știu, chiar vreau să te întreb și pe tine, tu cumva observi în viața ta momente de genul acesta sau o dorință de a face lucrurile, de a-ți fi puțin mai greu? Și asta zic nu neapărat noi ca și tendință, cât acum faptul că totul primim mult mai ușor. Și oare simți nevoia să-ți fie puțin mai greu sau puțin mai, să treci lucrurile puțin mai lent?
1: Da, deși mi se pare că lucrurile, da, s-au simplificat dintr-un anumit punct de vedere pentru că avem totul la un click distanță, cumva mi-am sincronizat viața cu acest mod de lucru, de exemplu, în ideea în care dacă înainte mi-era mai greu să găsesc lucruri sau așa și îmi luam procesul era mai lung, făceam mai puține lucruri. Acum, pentru că procesul este mai simplu, îmi place să fiu multitasking, știi?
0: Maxim.
1: Pe mai multe direcții. Deci, cumva, da, mi-am complicat viața, dar cred că asta zic, eu sunt pe ideea mea că am făcut asta dintotdeauna, doar că suntem în punctul în care ne schimbăm în funcție de cum se schimbă și trendurile, modul de lucru, modul de a trăi.
0: Da, good point. Deci, cred că totuși eu sunt de părere că parcă încurajează acest friction maxing. Tot niște trenduri sunt, așa cum ai zis și tu, precum gândirea critică sau mai profundă sau interacțiuni spontane, și mă bucur de asta. Noi am avut o perioadă atunci în pandemie în care totul fiind online, parcă ne-am obișnuit cu, sau poate am devenit puțin mai antisociali. Poate, știi, ne-am pierdut puțin din skillurile noastre de comunicare face-to-face și acum eu uitându-mă la videoclipuri care încurajează friction maxing, se tot vorbește despre, hei, uite, ca să ai acest mindset în viața ta, du-te la persoane și începe conversații așa, impromptu, știi?
1: Random.
0: Random, exact. Mi se pare fain, adică cred că ne ajută totuși.
1: Trece timpul repede și zic să nu ne complicăm neapărat, mai ales în această direcție și despre acest trend. Pe finalul intervenției acestei aș vrea doar să subliniez ceea ce mi-ai prezentat și tu în legătură cu acest trend, faptul că există riscul, ca și în cazul celorlalte trenduri, ca acesta să fie transformat într-un produs de marketing. Companiile ar putea începe să vândă autenticitate, telefoane simple, căști cu fir și chiar alte obiecte, sub eticheta trendului acesta, transformând o idee anticomunistă într-o altă oportunitate de consum și după asta trendul se duce către alte direcții, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Eu spun așa, să nu ne gândim dacă e mai greu sau mai ușor, ci să ne gândim ce experiență ar fi mai faină, că asta rămâne la final. Ne întoarcem imediat după câteva minute. Noi suntem aici în studioul Viva FM, Alina și
0: Antonia.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Mythbusters. Cine are argumente să le dea pe post.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: MythBusters. Cine are argumente să le dea pe post.
1: Și cine are argumente într-o zi de vineri la ora 16:30? Păi Antonia sigur are, exact. Eu încerc să mi le găsesc pe ale mele ca să echilibrez situația, dar prima dată să vedem argumente pentru ce.
2: Pentru ce? Păi oare cât de des auzim replica asta? Pe vremea mea, vara era mai frumoasă, nu stăteam pe telefoane, ne jucam afară toată ziua, până seara târziu, era totul minunat, acum voi copii stați toată ziua pe canapea, vă uitați pe telefon.
1: Nu vă mai vedeți în fața blocului.
2: Exact, exact. Și na, de obicei replicile astea vin de la părinți sau bunici sau chiar profesori, spusă cu un fel de nostalgie, știi, care sună aproape ca o remarcă de genul: hei, generația de astăzi pierde ceva important. Adică nu știți voi cât de bine ne era nouă. Dar întrebarea este: chiar e adevărat că vara atunci era mai bună decât cea de acum?
1: Păi hai să vedem cum este vara acum, da?
2: Exact, exact.
1: Ce crezi tu că am pierdut noi, cei care am copilărit acum mai mulți ani și am trăit o altfel de vacanță de vară, din ceea ce trăiți voi? Adică ce e mai bine la tine, de exemplu, față de ce s-a întâmplat în copilăria mea?
2: Super, păi asta înseamnă că eu o să țin cu generația de tineri de acum.
1: Da, să vorbim punctual, fiecare pe ce trăiește sau pe ce a trăit.
2: Pe ce a trăit, ok. Păi simt că noi acum avem mult mai multă libertate de alegere, adică tinerii nu mai au o singură variantă de vacanță de vară. Simt că era o experiență universală, poate, atunci, știi? Acum ai tot felul de tabere, city break-uri, sporturi, cursuri creative, așa cum am povestit și în intervenția trecută cu life maxing, friction maxing. Noi încercăm să facem cât mai multe lucruri, să avem activități în aceste extrașcolare, passion projects, voluntariat. Sunt mii și mii de lucruri dintre care putem alege, mai ales că acum s-a popularizat și conceptul de bucket list, unde îți faci cumva o listă de lucruri de făcut vara și pe care vrei să ți-o îndeplinești, știi, până la începutul școlii.
1: Adică tot cu presiune și după ce termin vara? Că mie așa îmi sună.
2: Păi, da, depinde cum o iei. Are... E cumva cu dublu tăiș, știi, sabia asta, ca să zic așa. Adică noi avem mai mult acces la tehnologie și resurse. Internetul normal ne oferă posibilitatea de a învăța orice: editare, video, muzică, programare, desen, limbi străine. Și deodată ce se termină școala, un tip de învățat, noi putem începe alt tip de învățare și ne putem cumva face din timpul acesta liber pe care îl avem să fie util pentru dezvoltarea noastră.
1: Și timp de copilărit când? Să știți că după ce se termină perioada asta de ești elev, după asta ești student, nu e, știi, eu aveam visul ăsta. Visul, îmi imaginam asta când îmi scriam licența. Coboram copoul și vedeam foarte mulți oameni stând la terase vara, la o cafea, la ceva rece, da? Și mă gândeam așa: Doamne, oare ce fac oamenii ăștia cu viața lor de au timp să stea acum la ora asta să stea liniștiți? Și mi-imaginam că după ce termin de scris licența o să am tot timpul din lume și o să fac și eu asta. Nu e așa, deci după ce termin de copilărit timpul trece și mai repede și o chestie dovedită științific. Cu cât suntem mai mici și cu cât avem mai puține experiențe, cumva, pentru că suntem uimiți de lucrurile noi pe care le vedem și pe care le aflăm, timpul trece mai greu, pare că stă în loc, pentru
2: într-adevăr,
1: că ne-am mai mult de lucruri. Acum, vacanța de vară nu mai e cum era vacanța de vară când era în clasa întâi, așa e?
2: Zboară, într-adevăr. Mi se pare foarte ciudat cum fiecare an pe care îl trăiesc parcă trece și mai repede. Știi? Adică parcă s-a, cum, nu știu cum să zic, comprimat așa timpul, știi? Trăiesc o lună deja, cum să zic, deja s-a făcut iulie. Mi se pare crazy.
1: Am trecut de jumătatea anului, adică...
2: Vai de capul și de zilele mele.
1: Ei, uite, vrei să-ți spun două, trei lucruri pe care mi le amintesc eu din copilăria mea. În primul rând, nu aveam un program. Singurul meu plan era să fie dimineață, să se facă lumină și să ies afară, să o stric pe prietena mea de la geam sau să o stric pe mama ei. Mama, Alexandre, o lăsați pe Alexandra afară sau să doarmă la mine. Mergeam în casă doar când era de luat masa, dar asta pentru că insista mama foarte mult, mă striga să merg la masă. Iarna, cel puțin, nu voiam să las sania aia, era, nu era un program, nu mergeam la ski, dar cred că m-am bucurat mai mult de sania mea din copilărie. Și cumva mă întorceam acasă obosită, orice ar fi, îmi făceam prieteni în fiecare zi și vacanța de vară era și momentul acela când veneau prietenii mei care locuiau la oraș și în vacanța de vară veneau la bunicii lor și atunci ne revedeam. Era o reîntâlnire din aceasta foarte faină, nu exista un telefon care să mă notifice în continuu și care să-mi distragă atenția, deci mie mi-e dor de copilăria mea. Pe de altă parte, ca să echilibrăm puțin balanța, nu putem schimba, așa e timpul, probabil și părinții mei spun că copilăria lor era mai frumoasă decât a mea, dar e bine să vedem punctele pozitive sau bune. Mie mi se pare că voi aveți mult mai multe oportunități, sunteți ceva mai deschiși la minte, dacă pot spune asta, tocmai pentru că aveți mai multă experiență în direcția aceasta, dar dacă ar fi să las un sfat așa în eter astăzi, ar fi să ne bucurăm de copilăria așa cum este ea, să nu existe presiune aceasta continuă și cred că e bine și pentru părinți să meargă în direcția aceasta, să nu pună, că de obicei presiunea pleacă de acolo, să nu pună prea multă presiune pe copii, pentru că e copilăria lor, să-și trăiască așa cum trebuie.
2: Da. Într-adevăr, poate adevărul e că nu vorbim despre o competiție între mai bine și mai rău, sau știi, între generații, ci pur și simplu sunt două moduri diferite de a trăi vara, de a trăi viața în general și poate, na, problema nu e telefonul sau lipsa lui sau tehnologia, știi, ci felul în care ne raportăm la timp liber. Adică și acum noi, chiar dacă avem așa de multe nu știu, moduri de divertisment, activități, putem să ne oferim libertatea asta și timpul ăsta liber despre care vorbeai și tu acum, știi, în loc să ne supraîncărcăm poate cu tot felul de...
1: Păi, dacă e vorba despre timp liber, eu propun să ne luăm și noi două puțin timp liber, câteva minute și revenim imediat. Să-ți fie vacanța de vară, dacă a început deja, tare faină, asta îți propun eu ție. Rămâi aici pe frecvențe, noi ne întoarcem imediat. Suntem Alina și
2: Antonia.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Când fiind experți în organizarea evenimentelor, colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
11: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
12: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
13: 0751 733 553.
14: Mesaj de conștientizare.
15: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
16: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Mesaj de conștientizare.
18: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
19: Deep sounds for modern souls.

0: City Vibes.
1: Urban Beats.
0: Viva FM.
2: Oi, oi, oi.
3: Esto

0: ce vacanță faină ar începe pe piesa asta sau măcar un festival de vară. Nu sună bine măcar așa dacă nu plecăm în vacanță. Știi ce mi-am dat seama, Antonia? Ești la vârsta la care, acum vorbesc ca o bătrână, știu, la care vacanța începe de fapt când termin ultimul examen, nu când pleci în vacanță cu adevărat, nu?
1: 100%.
0: Deci tu acum ești în vacanță.
1: Da, sunt în vacanță, mă bucur. Eu în ultima săptămână de școală, deci școala s-a terminat pe 18. Uh-huh. Eu luni și marți tot dădeam teste ca să-mi repar mediile. Deci cred că marți, după ce am dat ultimul test, eu deja eram relaxată, eram în vacanță.
0: Și mediile s-au așezat așa cum ai sperat tu?
1: Da. Cred că putea să fie și mai bine, dar mie
0: mereu se poate mai bine.
1: Mereu se poate mai bine, dar mie, eu fiind la Mate Info și neavând nicio tangență cu Mate sau cu Info, sunt mulțumită cu performanța mea, ca să zic așa.
0: Așa, să ne întoarcem la vacanță. Ce faci vacanța asta?
1: Păi, pentru mine e puțin scary. Eu sunt, cum s-ar zice în generația Z, o persoană type A. Ai auzit de termenul ăsta?
0: Da,
1: adică atunci când ești mai mult, te preocupă foarte mult organizarea, îți place să ai control asupra lucrurilor din viața ta, astfel încât eu, în momentul în care am totul planificat, sunt bine, sunt relaxată.
0: Și acum ești relaxată, ai totul planificat?
1: Ei bine, vara aceasta nu prea am planuri, lucru care pentru mine este foarte scary, deci chiar înfricoșător, dar am un bucket list pe care mi-l fac la începutul fiecarei vacanțe.
0: Așa.
1: Are în jur de 100 de lucruri. De
0: și făcut. Cele mai importante cam care ar fi?
1: Cele mai importante? Uite, vreau de exemplu să fac o excursie din aceea cu niște prieteni. Să merg undeva, nu știu, să ne luăm așa o cabană, facem un grătar, știi, stăm așa 2-3 nopți, mi s-ar părea foarte drăguț. Sau aș vrea, deci vreau de foarte mult timp, e foarte ciudat, dar vreau să țin un miel în brațe. Nu am ținut niciodată un miel, un mielușel din ăla micuț și drăguț în brațe.
0: Ca să înțelegeți diferența dintre generații, da? Cam așa. La noi se întâmpla asta probabil frecvent, mai ales dacă era vacanța la bunici la țară. Exact. Antonia astăzi are pe bucket list asta.
1: Eu am pe mă cresc am pe... Deci am avut pe bucket list mai mulți ani, dar am renunțat un pic la idee să mulg o vacă. Alina!
0: Ai renunțat la idee?
1: N-am găsit o vacă de mult, Alina.
0: Imposibil.
1: Dacă știi o vacă...
0: Uneori le găsești și pe Bahlui, să știi.
1: Păi, cred că ar trebui să frecventezi mai mult Bahlui. Da, și lucruri din acestea, de exemplu să fac un picnic cu niște prieteni în grădina botanică, cam așa ceva.
0: Da, chestiuni drăguț. Foarte rezonabile și foarte ușor de îndeplinit.
1: Da,
0: zice eu.
1: Da, chiar e ok, adică nu pot să zic, n-am zis că vreau să merg pe Everest și e, da. How about you? Tu ai planuri de genul ăsta?
0: Planul meu principal pentru vara aceasta e să fiu aici. Adică voi fi aici permanent de la 1 la 5, dar știi cum, de foarte multe ori când o să ajungi la vârsta la care exagerez astăzi cu asta, tocmai pentru că este ultima ediție înainte de ce va reveni din toamnă, pentru că ai intrat în vacanță și intri în vacanță și din acest punct de vedere, dar o să ajungi la vârsta la care o să începi să primești invitații la nunți. Te bucur la prima, la a doua, dar cumva ușor, ușor pare că sunt prea multe în aceeași perioadă și ai cam vrea să faci altceva cu timpul și cu banii tăi.
1: Da.
0: Dar pentru mine se întâmplă o nuntă faină anul acesta, care se transformă în concediu, pentru că prietena mea cea mai bună s-a gândit să ne invite la nunta ei în Grecia.
1: Da.
0: Deci acolo va fi concediul meu anul acesta, pe o plajă din Grecia. Nu sunt eu fana plajelor neapărat.
1: Ești mai mult cu muntele?
0: Da, mai mult cu muntele, dar pare că a încercat o viață întreagă să mă ia cu ea la plajă, n-a reușit și a zis la nunta mea, n-ai cum să lipsești.
1: N-ai nicio scuză.
0: Așa că nunta e la plajă, Alina, vino. Și atunci ăsta va fi concediul meu. În rest, ți-am zis, vacanța de vară când ești adult nu e chiar vacanță, va fi cu treburi.
1: Da, dar totuși dacă ești aici la Viva, va trece și... Mai, poate mai rapid.
0: Exact.
1: Muzică bună.
0: muzica e de vacanță, orice ar fi, deci să nu mă plâng.
1: Exact.
0: Să nu mă plâng.
1: Exact, exact.
0: Bine, suntem... A trecut timpul foarte repede. Așa cum am menționat, e ultima noastră întâlnire din vara aceasta,
1: da,
0: pentru că revenim din toamnă. Uh-huh. Și vreau să-ți mulțumesc că ai adus energia generației tale aici, la microfon, la Viva FM, și să-ți fie vacanța faină, așa cum ți-ai propus, fără presiune.
1: Abia aștept. Chiar mă bucur. Mi se pare foarte crazy că eu o să mă întorc și o să fi făcut deja 18 ani. O să fiu majoră.
0: O să fiu majoră. La mulți ani!
1: Mulțumesc.
0: Pentru când o să se întâmple,
1: mulțumesc,
0: dacă
1: mulțumesc
0: nu vom fi aici. Bine, mulțumim!
1: Păi atunci am fost alături de voi, Alina și...
0: Antonia! Yeah. Să-ți fie weekendul fain și urarea mea de toate zilele. Nici nu știu dacă mai merge astăzi. Astăzi sper să nu fie locul ăla de parcare clasic, ci să fie unul cu început de planuri. Poate ai planuri pentru weekendul ăsta și ți-ai mutat locul de parcare, nu mai ai din fața blocului. E unul într-un loc mai fain. Să-ți fie bine, weekend fain. Ne reauzim luni de la 13. Bye!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Vineri, 26 iunie, în cetatea de scauna Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scauna Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Less stress, more groove. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul va fi conectat mai rapid și mai eficient la frontiera cu Republica Moldova după ce linia ferată Iași-Prut va fi electrificată și modernizată printr-o investiție de aproape 500 de milioane de lei. Proiectul este considerat unul important pentru infrastructura feroviară din zona Moldovei. Lucrările vizează tronsonul care leagă municipiul Iași de punctul de trecere a frontierei, unde vor fi modernizate infrastructura și sistemele de circulație, astfel încât trenurile să poată circula în condiții mai sigure și mai rapide. Autoritățile spun că investiția va reduce timpii de călătorie și va îmbunătăți legătura feroviară a Iașului atât cu restul țării cât și cu Republica Moldova, fiind un pas important pentru dezvoltarea regională. Iașul devine duminică 28 iunie capitala kendamei din România. Grădina Palace va găzdui etapa a 6-a campionatului național de kendama, competiție care va reuni participanți din întreaga țară. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 17, iar accesul publicului este gratuit. Concurenții vor evolua în trei categorii, începători și intermediari, avansați și pro, în funcție de nivelul de experiență și dificultatea tricurilor executate. Organizatorii au pregătit premii în bani și kendame, iar marele premiu al competiției este de 500 de euro. Întrecerile vor începe cu dueluri de tip Game of K, urmate de semifinale și finale. Rezultatele obținute la Iași vor conta în clasamentul național, etapa de la Palace având statut gold și oferind 5.000 de puncte în circuitul sezonului 2026. Pe lângă competiție, publicul va putea participa și la o sesiune specială de întâlnire cu X-Remus. Organizatorii promit un spectacol plin de energie, îndemânare și momente spectaculoase. România intră într-o perioadă de căldură accentuată, potrivit noii prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Specialiștii anunță că luna iulie va aduce temperaturi peste media obișnuită în aproape toate regiunile țării, ceea ce înseamnă mai multe episoade de caniculă și disconfort termic crescut. Potrivit estimărilor ANM, pentru următoarele 4 săptămâni, cele mai ridicate abateri de temperatură sunt așteptate în vestul, sud-vestul și centrul țării. Totuși, meteorologii spun că vremea va fi mai caldă decât mod normal la nivel național, fără excepții importante. În ceea ce privește precipitațiile, prognoza arată o tendință clară de scădere. În multe regiuni, ploile vor fi sub nivelul obișnuit pentru această perioadă, iar deficitul de apă se va resimți mai ales în zonele montane și în a doua parte a lunii iulie. Pe parcursul intervalului analizat, meteorologii estimează că prima săptămână va aduce valori apropiate de normal doar în unele regiuni din est și sud-est, însă ulterior, între 6 și 27 iulie, căldura va cuprinde aproape întreaga țară, iar precipitațiile vor rămâne insuficiente în majoritatea zonelor. Administrația Națională de Meteorologie precizează că aceste date provin din modelările Centrului European pentru prognoze pe medie durată și reprezintă doar o tendință generală, nu o prognoză exactă pe zile. Specialiștii atrag atenția că, în ciuda acestui tablou de vreme stabilă și caldă, pot apărea local fenomene de instabilitate atmosferică, precum furtuni de vară, vijelii sau grindină. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
7: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
8: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
10: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
9: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Let's ride, zombie.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Riva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 26 iunie, în Parcul Copou începe Târgul Național cu Puteni 5000, trei zile dedicate ceramicii Unicat. Evenimentul reunește cei mai cunoscuți meșteri olari din România și Republica Moldova și oferă demonstrații live și expoziții cu vânzare. Sâmbătă, magia se mută în inima orașului. La baza scărilor de la Palatul Culturii, lumina va avea alt ritm. Multisenzorial va pulsa în sute de lumânări, va respira odată cu muzica live și va aduce înapoi fragmente din filmele care ne-au crescut. De la Friends la Gladiatorul. Tot la Palat poți testa în acest weekend MuseQuest, un ghid audio interactiv genial prin care descoperi secretele muzeului direct pe telefon. Duminică, încetinim ritmul puțin și ne ascundem de căldură pe aleile din Grădina Botanică sau prindem un film în aer liber la Cinema Sky în Palace. Nu rata nici expoziția Mamutul de la Palat sau spațiul Mina Iași cu show-ul imersiv Matisse și Van Gogh. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește deschiderea șantierului pentru modernizarea liniei de tramvai din Copou, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din oraș. Lucrările ar urma să înceapă după data de 15 iulie, în baza contractului semnat cu firma Conestesa, după finalizarea procedurilor de achiziție. În paralel, autoritățile locale anunță că și proiectul de reabilitare a inelului de tramvai din zona Palatului Culturii va începe mai târziu, cel mai probabil la finalul lunii august sau început de septembrie, în funcție de finalizarea licitației. Pentru tronsonul din Copou, proiectul are o valoare de 57,7 milioane de lei și prevede înlocuirea peste 1400 de metri de linie dublă de tramvai, modernizarea rețelei de contact, reabilitarea trotuarelor și amenajarea unor stații noi. Pe durata lucrărilor, circulația tramvaielor va fi suspendată, însă traficul rutier nu va fi închis complet, ci restricționat pe segmente în funcție de etapele șantierului. În ceea ce privește zona centrală, proiectul de la Palatul Culturii include modernizarea liniilor de tramvai de pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazar. Lucrările vor fi realizate etapizat cu restricții de circulație, iar începutul este estimat pentru finalul verii. Dacă totul decurge conform planului, cele două investiții majore din infrastructura de tramvai a Iașului ar putea fi finalizate în primăvara anului 2028. Compania austriacă Strabag a depus o nouă contestație la licitația pentru construirea autostrăzii Târgu Frumos-Lețcani, parte din A8, contract câștigat de Danlin XXL. În prezent, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor are în analiză 4 sesizări, 2 ale Strabag și câte una din partea firmelor Machiol și Calion, ambele din Turcia. Strabag a înaintat noua sesizare de 112 pagini după ce a studiat dosarul de achiziție. Anterior, accesul i-a fost refuzat pe motiv de confidențialitate a ofertei. Lupta pentru contract a fost extrem de strânsă. Între primele 3 oferte financiare au fost diferențe cuprinse între 6 și 20 de milioane de lei, iar departajarea s-a făcut la nivel tehnic. Valoarea de adjudecare a ajuns la 4,57 de miliarde de lei pentru cei aproape 29 de kilometri ai autostrăzii. Tronsonul Târgu Frumos-Lețcani a rămas singurul segment din A8 în cazul căruia câștigătorul licitației nu a fost încă confirmat. Finanțarea ar urma să fie asigurată prin intermediul SAFE. Acest sector are o importanță semnificativă pentru ieșeni. Traseul la nord de la podul Iloaiei, tratat cu prioritate în cadrul proiectului, va avea rol de centură ocolitoare. Cupa Mondială 2026 continuă să fie un turneu spectaculos din punct de vedere ofensiv. După doar 2 săptămâni de competiție, s-a înregistrat deja un număr record de goluri marcate, ceea ce confirmă ritmul ridicat al meciurilor din actuala ediție. Potrivit datelor prezentate în presa internațională, au fost înscrise 177 de goluri în primele faze ale turneului, depășind astfel ritmul edițiilor precedente și confirmând tendința unui fotbal mult mai ofensiv. Specialiștii pun această explozie de goluri pe mai mulți factori. Printre aceștia se numără noile reguli, intensitatea mai mare a jocului, dar și caracteristicile mingii oficiale a competiției, despre care antrenorii spun că este mai rapidă și mai dificil de apărat. De asemenea, extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe contribuie la diferențe mai mari între formații, ceea ce duce uneori la scoruri mai dezechilibrate și implicit la mai multe reușite pe tabelă. Pe lângă spectacolul ofensiv, specialiștii atrag atenția că și stilul de arbitraj, dar și prelungirile mai lungi acordate la finalul meciurilor influențează numărul total de goluri. Cupa Mondială 2026 este programată să continue până pe 19 iulie, iar ritmul ridicat al golurilor ar putea duce la doborârea altor recorduri până la finalul competiției. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzire iarna trecută, că eu am sărășit?
1: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu mi-amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
0: Așa și?
1: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine acolo, pe canape, în fața focului.
2: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
3: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Mesaj de conștientizare.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în Centrul Comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
7: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50. România versus Africa. Lupte incendiare. Cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Let's ride some hits. Riva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul va fi conectat mai rapid și mai eficient la frontiera cu Republica Moldova după ce linia ferată Iași-Prut va fi electrificată și modernizată printr-o investiție de aproape 500 de milioane de lei. Proiectul este considerat unul important pentru infrastructura feroviară din zona Moldovei. Lucrările vizează tronsonul care leagă municipiul Iași de punctul de trecere a frontierei, unde vor fi modernizate infrastructura și sistemele de circulație, astfel încât trenurile să poată circula în condiții mai sigure și mai rapide. Autoritățile spun că investiția va reduce timpii de călătorie și va îmbunătăți legătura feroviară a Iașului atât cu restul țării, cât și cu Republica Moldova, fiind un pas important pentru dezvoltarea regională. Iașul devine duminică 28 iunie capitala kendamei din România. Grădina Palas va găzdui etapa a 6-a campionatului național de kendama, competiție care va reuni participanți din întreaga țară. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 17, iar accesul publicului este gratuit. Concurenții vor evolua în trei categorii: începători și intermediari, avansați și pro, în funcție de nivelul de experiență și dificultatea tricurilor executate. Organizatorii au pregătit premii în bani și kendame, iar marele premiu al competiției este de 500 de euro. Întrecerile vor începe cu dueluri de tip Game of K, urmate de semifinale și finale. Rezultatele obținute la Iași vor conta în clasamentul național, etapa de la Palace având statut gold și oferind 5.000 de puncte în circuitul sezonului 2026. Pe lângă competiție, publicul va putea participa și la o sesiune specială de întâlnire cu X Remus. Organizatorii promit un spectacol plin de energie, îndemânare și momente spectaculoase. România intră într-o perioadă de căldură accentuată, potrivit noii prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Specialiștii anunță că luna iulie va aduce temperaturi peste media obișnuită în aproape toate regiunile țării, ceea ce înseamnă mai multe episoade de caniculă și disconfort termic crescut. Potrivit estimărilor ANM, pentru următoarele 4 săptămâni, cele mai ridicate abateri de temperatură sunt așteptate în vestul, sud-vestul și centrul țării. Totuși, meteorologii spun că vremea va fi mai caldă decât în mod normal la nivel național, fără excepții importante. În ceea ce privește precipitațiile, prognoza arată o tendință clară de scădere. În multe regiuni, ploile vor fi sub nivelul obișnuit pentru această perioadă, iar deficitul de apă se va resimți mai ales în zonele montane și în a doua parte a lunii iulie. Pe parcursul intervalului analizat, meteorologii estimează că prima săptămână va aduce valori apropiate de normal doar în unele regiuni din est și sud-est, însă ulterior, între 6 și 27 iulie, căldura va cuprinde aproape întreaga țară, iar precipitațiile vor rămâne insuficiente în majoritatea zonelor. Administrația Națională de Meteorologie precizează că aceste date provin din modelările Centrului European pentru prognoze pe medie durată și reprezintă doar o tendință generală, nu o prognoză exactă pe zile. Specialiștii atrag atenția că, în ciuda acestui tablou de vreme stabilă și caldă, pot apărea local fenomene de instabilitate atmosferică, precum furtuni de vară, vijelii sau grindină. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 26 iunie, în Parcul Copou începe Târgul Național cu Puteni 5000, trei zile dedicate ceramicii Unicat. Evenimentul reunește cei mai cunoscuți meșteri olari din România și Republica Moldova și oferă demonstrații live și expoziții cu vânzare. Sâmbătă, magia se mută în inima orașului. La baza scărilor de la Palatul Culturii, lumina va avea alt ritm. Multisenzorial va pulsa în sute de lumânări, va respira odată cu muzica live și va aduce înapoi fragmente din filmele care ne-au crescut. De la Friends la Gladiatorul. Tot la Palat poți testa în acest weekend MuzQuest, un ghid audio interactiv genial prin care descoperi secretele muzeului direct pe telefon. Duminică, încetinim ritmul puțin și ne ascundem de căldură pe aleile din Grădina Botanică sau prindem un film în aer liber la Cinema Sky în Palace. Nu rata nici expoziția Mamutul de la Palat sau spațiul Mina Iași cu show-ul imersiv Matisse și Van Gogh. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în Grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva Deep Vibes.

găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care prelungește până la 31 decembrie 2026 plafonarea daosului comercial pentru o serie de alimente de bază. Măsura are ca obiectiv limitarea creșterilor excesive de preț și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ se aplică operatorilor economici înregistrați în România care desfășoară activități de import, comerț intracomunitar, distribuție, vânzare cu amănuntul și tip cash and carry pentru produsele agricole și alimentare, incluse în lista stabilită de autorități. Legea menține astfel mecanismul de control temporar al adaosurilor comerciale pentru produsele considerate esențiale în contextul preocupărilor legate de evoluția prețurilor la alimente. Documentul reglementează și comisioanele percepute de unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete sociale, inclusiv cele acordate prin programul Sprijin pentru România. Potrivit noilor prevederi, aceste companii vor putea aplica comercianților la momentul de contări un comision de cel mult 2% pentru produsele agricole și alimentare achiziționate cu astfel de etichete, indiferent dacă acestea sunt emise în format electronic sau pe suport de hârtie. Autoritățile susțin că măsura contribuie la menținerea unor prețuri accesibile pentru consumatori și la stabilitatea pieței alimentare. Ia românească, simbol identitar și piesă de patrimoniu cultural, a devenit în ultimii ani mai mult decât un obiect vestimentar tradițional. S-a transformat într-un produs cu piață proprie, cu prețuri care variază spectaculos în funcție de regiune, tehnică, complexitate și, mai nou, de prestigiul atelierului care o realizează. De la târgurile meșteșugărești din Moldova până la buticurile din marile orașe sau platformele online internaționale, Ia românească traversează o perioadă de cerere intensă, în care autenticitatea se vinde tot mai scump, iar piesele lucrate manual devin obiecte de colecție. În zonele cu tradiție puternică, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Ia românească se păstrează încă relativ aproape de meșteșugul autentic. Fiile simple, cu broderii standard, pornesc de la 300 la 600 de lei. Modelele realizate manual cu cusături dense și motive tradiționale complexe urcă până la 1500 de lei. Piesele de autor realizate de meșteri cunoscuți sau ateliere consacrate depășesc 2000 de lei. Aici încă se mai simte influența atelierelor tradiționale, dar cererea crescută din ultimii ani împinge constant prețurile în sus. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM! Viva! Deep Vibes!

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Deep in the Forest revine!
4: Deep in the Forest revine!
3: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
5: Proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's ride, zombie.

0: Dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

Serve you right to suffer. Serve you right to build.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

remember her wanderings.